0: Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se Gospode Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađe smo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, ništa njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova. Mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova. Koji pobio misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova. Izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova. koji razdvoji Crveno more, jer je doveka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je doveka milost njegova, a faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je doveka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je doveka milost njegova, pobi careve velike, jer je doveka milost njegova, i izgubi careve znatne, jer je doveka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je doveka milost njegova, i Joga cara Vasanskoga, jer je doveka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je doveka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu Sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoko izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao od duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija jed je aspidin ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onih što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek te znaš zanj i sin smrtnoga te ga paziš? Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svih vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijek tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod driješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione. jer on utvrđuje prijevožnice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoju Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski, nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle, neka mu udaraju. Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božija ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.

Rasuđivanje. Greh koji služi drugima na sablazan, dvojni je greh. Blagorazuman čovjek pašti se da svojim grehovnim primjerom ne sablazni makoga i ne povede na greh. Sveti Ambrosije pohvaljuje takvu blagorazumnost rano upokojenog cara Valentinijana, navodeći ove primjere iz njegovog života. Čuvši car da se govori po Rimu o njemu kao strasnom lovcu i ljubitelju zverova, što on u stvari nije bio, i kao da ta strast odvlači cara od državnih poslova, on odmah naredi da se pobiju svi zverovi u njegovoj bašti. Čuvši opet kako neki zlobnici šire glas u njemu kao da rano ručava, hoteći time da ga predstave proždrljivim, on naloži na sebe vrlo tvrd post i tajno i javno. Pri javnim obedima retko se viđao da neki zalogaj metne u svoja usta. Kad su se opet sestre njegove sporile s nekim čovjekom oko imanja, car, kako je imao prava da on spor presudi, uputi taj predmet javnom sudu da mu se ne bi prebacila pristrasnost. Zaista, ovaj pobožni car sa velikim strahom držao je reč gospodnju, teško onom ko sablazni jednog od ovih malih. Sozrcanje. Da sozrcavam dejstvo Boga Duha Svetoga na apostole i to kako Duh Sveti vodi apostole kroz sve skorbi i muke, ispunjujući srce njihovo utehom i radošću. Kako Duh Sveti činite raste i uspeva seme evanđelsko koje apostoli seju po svetu, čak i tamo gde izgleda uzalud bačeno.

0: Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 26 stepeni, sunčano vreme nas očekuje, maksimalna temperatura vazduha do 31 stepen. Mati Glikerija nosi svoje ime snažno i hrabro, rekao je protojere iz Stavroford Ljubi Savadžić juče na svetoj liturgiji koja je služena povodom imendana Mati Glikerije, igumanije manastira Ćelije u ovoj svetoj obitelji. Mati je igumanija od 1962. godine, a punih 80 godina nosi monašku risu. Svetu liturgiju služili su zajedno sveštenoslužitelj svetinje Jerej dr. Dušan Đaković, umirovljeni prota Ljubi Savadžić, koji je još 60. godina prošlog veka došao u Ćelije, odnosno u Lelić, i bio tamo paroh, kao i otac Igor Ilić. Otac Dušan je, čestitajući Mati Glikeriji imendan, podvukao da je ona otelotvorenje Evanđelja, učitelj i nastavnik molitve i bespoštednog služenja Gospodu.
1: Dragi oci, oče Ljubo, oče Igore, starešino, oče Veličko, moj bivši parohijski svešteniče, oče Milorade, hvala što si došao, hvala što ste ovdje sa nama, veli narode. Danas smo se sabrali da učestvujemo u jednom čudu Božijem u ovome svetu, a to je igumanija ove svete obitelji Mati Glikerija. I čuši današnje evanđelje, ne treba nam tumačenja, jer je sve jasno i vidljivo u ovoj svetoj obitelji. To je ostvareno i praktično evanđelje u ličnosti igumanije, koja ovdje provodi već 80 godina svoga života. To je zaista jedno veliko čudo i blagoslov, kako za ovu svetu obitelj, kako za ove krajeve, ali je ovo veliki blagoslov crkve pravoslavne, crkve koju je sam Bog svojim telom osnovao. I evo te struje iz njegovog tela, sile Krista Bogočoveka, sile Duha Svetoga, struje kroz njegovu crkvu, struje kroz žive ličnosti, struje kroz sve svetitelje iz žitija svetih koje otac Justin sastavio, i ona se i dalje dopunjuju. I evo nastavak svetog evanđelja i praktično evanđelje i ostvarenje evanđelja, da onaj kome se malo prašta, malo ljubav ima. I evo ga ovdje s nama čudo Božije, kome se mnogo prašta, jer je veliku ljubav imala. I to ne zato što je veličina i sama ona ne voli da je ljudi hvale, niti se sama hvali, to je istina. Ako je neko grešan među nama, to je igumanija ove obitelji. I ako je neko ljubav veliku prema Hristu pokazao s druge strane, to je igumanija ove svete obitelji. I ona je učiteljica i nastavnica, na prvom mjestu sestrama ovdje monahinjama, jer kao što đaci i učenici u školi pamte svoju vaspitačicu i učiteljicu, pamte i zahvaljuje do kraja života i grdnju i viku, ali i milovanje i praštanje. I ona je njihova nastavnica i oslonac kada ne znaju šta da rade, jer uvek imaju da se oslone na onoga koji ih je učio, a učio ih je životu, učio ih je životu u Hristu, učio ih je evanđelju, učio ih je bogosluženju, neprestanoj molitvi, neprestanom praštanju drugim ljudima, milosrđu svakome čovjeku, znanom i neznanom. Ruka njena nema koga nije pomogla. Pomagala je i one koji su tu ruku ujedali. I to je živo evanđelje I evo ga s nama jer nam je Bog to darovao. A sada, da ne bih dužio mnogo, zamolio bih ovdje i oca Ljubu sa par riječi da čestita i da kaže i da nas blagoslovi, jer je to jedan od posljednjih živih svedoka koji su živeli ovdje i saživeli se s ovom svetinjom, s ocem Justinom i sa mati Igumanijom. On zna njihove bolove i muke bolje od svih nas, ali zna i vidi i doživio je blagodatnu silu Božiju koja kroz ove ljude, nesalomive ljude koji su od drugog materijala, ovdje prosijala ta božanska sila. Oče Ljubo, molim vas par riječi da nas ovdje utešite, ohrabrite i razveselite.
0: Bila je to beseda oca dr. Dušana Đakovića koji je izgovorio juče na svetoj liturgiji gdje je proslavljen imendan mati Glikerije i Igumanije manastira Ćelije, a posle oca Dušana obratio se i umirovljeni prota Ljubisa Vađić koji je dodao da je mati decenijama savjetovala, molila i ljubavlju sve dočekivala koji dolaze u manastir Ćelije koji nije slučajno nazvan i drugim ostrogom.
2: Evo nas, poštovani brati Igumanijo, poštovani oci, braćo i sestre, u poblažnosti velikoga praznika, vaskrsenja Gospodnjeg, velikoga našeg praznika koga slavimo i proslavljamo u slavlju velikom svoj velikom posete svete Bogorodice, jednog časnog pojasa koji je stigao u Srbiju, da nas sve blagoslovi, da nam pomogne, da nas zakrili svojim svetim pokrovom i omoforom i pojasom, kao što to mati Sveta Bogorodica činila kroz sve vekove, sve hrišćane, sve ljude, osvo nas, čini mi se, Srbe pravoslavne. Evo nas danas na ovom sabranju i bilo bi više da bilo što drugo kažem, ono što je već rekao otac Dušan. Ja zaista osjećam veliku milost Božiju i blagoslov Boži, da sam davno došao ovdje u Lelić, bio parok Leličko-Ćelijski. Isto vrijeme, davnih 60. godina upoznao i mati Glikeriju, kada sam prvi put sreo i oca Justina. Promisao Boži je htio tako da budemo, što bi rekli Nemci Cuzani, zajedno Lelić i Ćelije. Toliko se toga događalo i u to vrijeme i u potonjim vremenima. Milost vrema teška i mučna. Najbolje to zna mati Glikerija koja je došla ovdje 47. godine. Kada je mati došla ovdje u manastir jedan siromašni, ne znate manastir, zapušten manastir, prepun se stara do duše. I evo koliko je vremena prošlo ovdje, kako je mati tu. I ne samo da je došla, nego je tu ostala. Poneki dođu u manastir, ja znam mnoge monahe i monahinje, koji dođu bar u manastir da pokušaju da budu u nas jedno vrijeme, a onda od. Mati je ostala tu, se zamonašila, tu je postala prva Igumanija na Svetelica 62. godine, najmlađa u Srpskoj crkvi. I ovdje što god vidite oko sebe, to je dotakla ruka njena, i ljubav njena i sestara njenih. Sve dok sam mnogih događaja dešavanja i bogosluženja i proslava i praznika i poseta i stradanja i progona i ono vreme teško i mučno. Što bi pesnik rekao, ona bunena vremena. A znam i dane lepe i radosne sa ocem Justinom, radost koju on nama pričinjavao i davao svojim svetim bogosluženjem, svojim svetim propovedima i besedama, svojim blagoslovima, svojim tešenjem, svojim učenjem, svojim ponašanjem. Kao što reče neki, skoro slušao sam vladika ruski, pitali su ga šta ti je najvažnije u tvom životu, koga si sreo? A on rekao, sreo sam svetitelja. Pa gde si sreo? Velika Srbina u svetim ćelijama, sreo sam oca Justina. Dakle, za života je smatran svetiteljem. A ja sam svedok koliko je bio blagodaran i zahvalan sveti od stara Čerijski svojim sestrama u Hristu, mati Rikeri i posebnoj sestrama, kako su one učinile da on može ovdje bogoslužiti, raditi, stvarati, pisati, učiti. I to je nekoliko puta sam ja čuo iz njegovih usta kako je govorio da nije bilo veli ove sveti devojaka na čemu sam mati Rikerijom, ne bi ja stigao da uradim to što sam uradio. I to je govorio i pred ocima njegovim učenicima potom. Danas je dan kada slavimo svetu Rikeriju, čije ime nosi naša mati Egumanija. I zaista joj podobaje tako ime. I ona ga je zaista nosila snažno i hrabro. Kroz sve bure, kroz sve stile i haritbe ovoga vremena, ovdje u ovoj Čelijskoj klisuri, boreći se sa onima unutra i sa onima spolja, Bože koliko iskušenja i sve zahvaljujući Bogu i svetim ocima i majici Božjoj, svetim arkanđelima, čuvarima ove svetinje i njenoj imenjakini svetoj Glikeri, koja je krst sebi na čelu urezala i tako kroz život išla i govorila da je to njen ukras, njena lampada, stradala, a Hrista se nije odrekla. Tako je i mati naša Glikerija. Evo i danas ima stradanja u svojim godinama poznim, ali evo ona je opet sa nama zajedno ovdje i svojim molitvama i svojim savjetima i svojom ljubavlju. Sve nas očekuje i nama ovdje koji dolazimo stalno i oni koji dolaze u toku godine da vide šta su sve te ćelije koje su postale drugi osrog, osrog u našem srpskom narodu. Hvala mati za sam trud vaš, za žrtvu vašu, za što su radili za ovu svetu obitelj, za veliki broj sestara koje su odavde odlazile i napunile druge manastire. Ja znam mnoga imena, ali evo danas malo, ali vredno sestrinstvo radi i trudi se da ova svetinja bude najljepša u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Neka Gospod molitama svetog našeg Ave Justina i molitama svete velikomučenice Glikerije i svetih arhangela Božih, kome je svetinja posvećena, Sveto Zlatousta i svi sveti i nadalje pomažu i nama svima i svim onim bogočržnim dušama koje ovdje dolaze moleći se Bogu i tražeći smisao svoga života i svoga bitisanja. Srećna slava mati i na mnogo.

0: Pomaže Bog, draga braći i sestre. Hvala vam što se okupili danas u velikom broju. Izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da pozdravimo u našoj sredini oca Arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remete. U suštini možemo da kažemo gosta predavača, ali on je način domaćin, zato što nije prvi put da dolaze na ove tribine. Danas, na već više puta, naravno, imali smo to zadovoljstvo čast proteklih godina, da slušamo na ovom mestu. Danas je naša 347. tribina i otac Stefan govorit će na temu Sveta Svetoga Duha na apostol, ovo je desetnica, dakle u vezi praznika koji nam prestoji, a kao što ste čuli ovom troparu Vaznesenja koji smo otpevali, gde se kaže da je Gospod obećao, znači da će poslati Svetoga Duha apostolima na pismo Vaznesenja, upravo između ostalog će biti danas tema. Da vas podsjetim samo prema našoj običajnoj praksi, ovo je diskusijona tribina, dakle posle izlaganja oca Stefana, poželjno je da se pojavi na razgovor, da postavimo pitanja. Ukoliko je moguće tehnički, bilo bi dobro da ta pitanja pristižu u pismenoj formi, da smo ih grupisali i jednostavnije odgovarali, ukoliko nije naravno i usmeno, ali sa jednom svešću da pitanja ne budu duže od odgovora. Hvala vam, oče Stefan, izvolite.
1: Evo sad ovako, kao što je običaj o svakom predavanju, pa na ovome sobranju i bilo kojeme drugome, su ljudi uvek gledali da se pozdrave sa onim poznatim srpskim pozdravom pomoz Bog. Kaže, kad Bog pomaže, onda je blagodat Duha Svetog obitava na ljudima. Zato smo ovu temu sad uzeli da bude ona kao posjećanje na sreda Svetoga Duha na apostol, to je bilo zamišljena tema i ona bi mogla da nam posluži sad, pošto nam dolazi svakako taj dan, 50-nica, koja u stvari sledi je posle odmah za veliki zadušnica i danas je u stvari dan koji počinje večera sa večernjim bogosluženjem od danije praznika Vaznesenja Gospodnje. To je jako važno znati zato što sutra, kad osvane petak, služi se liturgija, znači kroz koju se opozdravlja praznik Vaznesenja Gospodnjega i zanimljivo je za vernike koji su često puta pitali da se tog petka posti ili mrsti i tako dalje. Važno je znati da uvijek veliki praznik, kao što je Vaskrs, kao što je Vaznesenje Gospodnje, imaju svoje odanije i uvijek pada. Vaskrsenje je srijedno, Vaskrs je srijedom odanije, a Vaznesenje petkom. I dešavalo se da ljudi dođu u kuću kod nekoga pobožnog, čestog, vernika i onaj će možda da hrani se nekako mlijekom ili nekim sirom i oni će kazati, evo vidite, danas je srijeda, on priča o pobožnosti i svemu, eno ga brzi. A za ovaj petak, sad što dan je Vaznesenja, isto je pravi važan i to će se desiti, neko uđe kod velikih pobožnih ljudi, čak i sveštenika, i desi se ta priča. Ovo nagoveštava u početku zato da se ne desi, da čovjek sablasni se o to. To je znak naglašen kao opodra prazniku Vaskrsenja Hristova i Vaznesenja, bez obzira koji je dan, ali uvijek pada srijeda i petak, tada se jede hrana umereno onako kao što je obično svakog dana. Malo možda čak i bolje, nešto slično kao prvom danu. Na Vaskrs prvi dan imamo, kao što znate, hranu i za posle časnoga mnogo jaču nego što je prethodno i sva kaže, eto to sad mrsi, što je sasvim logično i tako onako veštava dva dana da znamo. Znači, srijeda i petak. Srijeda je odanije Vaskrsa uvijek kada postoji ustanovljeni kalendar i pravilo, a isto petak je uvijek odanije Vaznesenja. Zato što će prekosnom biti već subota, znači velike zadušice, vaseljenske zadušice. A za ove dane što se odobra nešto da se mrsi, to je zbog velikog praznika koji se odpozdravlja kao odanje. Kao kad imate goste u kući velikog čovjeka, poštovanog, primili ste ga dva dana ili tri, kad ga pratite iz kuće po pravilu, našem srpskom pravilu, bilo je da mu se taj moment učine čast, da ga pozdravimo, ispratimo skrov do izlazne kapije iz dvorišta. I čašta manje više, da mu se ponudi pozdrav na ona čaša vina ili ne znam, neka jabuka, nešto, da on vidi da uopšte nije prekinuta ta ljubav između nas koji njega poštujemo i u nas. To je otprilike ovo samo momente naglašavam da bi znali. Sada dolazi ono što je glavna tema, silaze Svetog Duha na apostole. Vi znate, vjerovatno, svi koji čitate Sveto Evanđelje, naročito Sveti apostol Evanđelist Jovan je to objašnjavao tako precizno, razgovor Hrista sa apostolima. I on njima kaže doslovno, ja idem, okle sam došao, znači došao sam od oca svoga, od ozgo. I niko se kad ne popije na nebo, nego onaj koji si išao s neba. Ja sam taj, ja sam došao sada među vas, uaplotio se od Duha Svetog, Marije Djeve, postao čovjek kao i vi, samo bez greha, bez onih naših iskonskih grehova koji su još u vrijeme Adamovi započeli borbu sa nama i nismo se nikada mogli potpuno otresti, osloboditi. I on sad kaže, vi ćete biti zamalo žalosni zbog ovog vam ovog odlaza. A će se razveseliti srce vaše, obradovati, jer ću ja poslati vama Duha Utješitelja da vas nauči svakoj mudrosti. Ako ja ne odem, Duh Sveti neće doći, tako piše Evanđelist Jovan. Znači, u ovom momentu Hristos bolje razmišlja i sigurnije nego apostol što misli o sebi. I zato je u stvari kod naše molitve, Oče naš, neka bude volja tvoja. Znači, bolje je za nas mnogo sjajnije i svjetlije kad Bog u nama razmišlja nego mi sami sebi. Jer je on moćniji, silniji i bolje nam misli. I ta molitva nije izgovorena slučajno, neka bude volja tvoja na zemlji kao nebo. Ne naša volja. Naša volja je potrebna nama, dragi, opstanka, egzistencije, života, ali ne mora biti bolja nego što Bog hoće. Ovdje isto njima Hristos ponavlja u istu, samo u drugoj verziji priču. Ja odlazim da vam pošlem Duha Utješitelja, da se ne plašite, da se ne plaši srce vaše i da vas nauči svakoj mudrosti. A ima ništa bogatije, imam šta lepše nego biti čovjek mudar, to znači blagorazumen i blagoobrazan po onoj prvoj, prvobitnoj ikoni koju je Bog dao čovjeku o sebi, svog daha, udahnuo mu je Duha Svetoga u čovjeka i onda je stojanje glasio onu priču da bi čovjek trebao sad u ovom slučaju da se razvije, raste prema mjeri, kao apostol Pavao, prema mjeri i visini rasta, stvari nije uspjela zbog one prevarancije, znate već u raju, jer se Satana u stvari pretvara u zmiju, kroz zmiju se vijugajući kroz raj i motajući, ona je zmija kao zmija, nije biće nekako surovratno i opasno. Ali je u stvari bilo zanimljivo za pramajku Evu, pa kad je ona gledala u to samo biće, u stvari ona je mislila da je to toliko prekrasno, toliko da je ona gledala to samo, divila se toj mudrosti i lepotu. A onda dolazi Satana i pretvara se u zmiju i kaže njoj onu besedu, onu poruku što je rekao. Da ne bi se vraćala da skroz Adamovo vrijeme, u stvari ona je kroz to prevarila proca i tako je došlo do onoga sloma moralnog poslušanja. Ako neće slušati sad u raju, onu zapovijest ne dira, ona se ne dira, ona se prenijela kroz generacije i generacije, došla je do ovih dana o kojima sad pričamo, ova proćenja Sina Božijega. Znači, da bi on izvadio čovjeka od te zavode, te od toga, da ne kažemo, poslušanja, onda je morao doći onako da ponovo on stvari postane čovjek pred nama, da obuče na sebe ono naše smrtonosno i ogrehovljeno tijelo i da ga učini bezgrešnim i da ga učini živim i večnim. Apostol Pavle kaže da se obuče ovo smrtno u besmrtno, ovo postojeđeno u slavno, da se uzavu raspadljivo u neraspadljivo i tako dalje. Znači, to je cilj dolaska Hristoga i sada on doće sve da kruniše blagodaću Duha Svetoga i zato njima kaže, vi ćete biti za malo žalosni, a će se vaša žalost okrenuti u radost, jer će ja poslati Duha Utješitelja koji će služiti svakoj mudrosti da vas više ne mare zmijska glava prevariti. Jer kaže Jovan Damaskin, kaže Satana izbljuva zmijski ijed u svijesti Evinu. I zato ona pošla prema tome drvatu zabranjenome i ne samo to, nego predložila i pravca Adamu da i on uzme učešće u tome. Sada kad silazi Duh Sveti, kad on odlazi u stvari šaljega, on dolazi ne onako kao nekakva tišina i mir, to je se sačula jaka huka, kaže apostol Luka u dijelima apostolskim, tako da je to pokrenulo mnoge ljude u tim u toj neposrednoj ulici kod kuće u kojoj su oni čekali silazak Svetoga Duha. Veliki Zlatous kaže da je to bila kuća ona gde se i tajna večera ustanovila. To je bila kuća tajne večera, bolje rečeno kuća hleba i vina. Tu je, znači, bilo čekanje silaze Svetog Duha. Sa Gore Maslinske, kad su se vratili, oni su u stvari došli u kuću istu gde se ustanovila Sveta tajna večera. Za nju se čak kaže da je bilo udaljena od Maslinske gore 2040 stopa, to jeste koraka, i više nije ni smjelo da se broji. Jer je to bila subota, bilo jako kažnjivo da subotom pređete više od 2400 koraka. Tako je naređeno, to je zakon unadošnjeg doba. Od istog tog mesta, od te kuće, poludesno, koje je bio u Jerusalimu, na pristranku gore, stajala je armija judejska, vojska, ako bi ko prekršio taj zakon, moglo bi biti i kažnjen. Moglo bi se izvesti neka osnovna kazna za prekršaj, jer je to subota i ona stoji nakon kako je zapovjeđena. Apostoli sad u toj kući sjede i čekaju zaključani vrata, jer je to, znači, od straha judejskoga, kako oni kažu, očekuju ponovo onaj prethodni strah što je bio pa je oslobodio Hrista svojim javljanjem, sada očekuju Duh Sveti u sličnom strahu, jer nešto nema, ne dolazi. I to punije 9 dana. Sad čak pita, ima danas ljudi koji postavljaju pitanje, ama kako je moglo da se desi da to treba da traje 9 dana? Zar nije Bog bio mogućnost da to odjedan put pošalje, da to ne bude 9 dana, jer strašno se muči 9 dana čekati. Ali kad objasne vamo sveti oci, kaže, Gospod je svojim vaznesenjom na nebo trebao da primi vlast, znači, a svu vlast neba i zemlje, a to znači da mu se sada pokore sve one nebeske sile i armije koje predvodi veliki arhistratizi, kao što je recimo načelstva, vlasti, gospodstva, sile, i onda dođe Herovim, pa Serafim, pa Anđel, Arhanđel, tako da je. Svi su oni vode svoje armije nebeske, to je ogromna sila i velika, da je trebalo, kako su neki vizionari to objašnjavali, po ceo jedan, ovaj naš dan kako ga mi mjerimo, a to je verovatno predlogom jedan treptaj, ali u stvari ovde se odvija čitav jedan dan. Oni su se svi poklonili po redu 9 dana, svaki dan dok je cela ta sila poklonila se Bogu, onda je došlo 10. dan silazak Svetoga Duha. Znači, sada dolazi punoća, ona za koju je Gospod rekao da se njeva žalost prevrati u radost, sad dolazi ono što apostol evanđelist Matej kaže, riječi Hristove, završava svoje sveto evanđelje i kaže, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Znači, sada je sve u njegovoj vlasti, sada više nema nikakvog straha i bojazni za sebe i Duh Sveti njih uči tome. I to u vidu plameni jezika silazi na svakoga pojedinačno prema njegove sposobnosti i moć koliko on može da primi i da nosi. Jer ga nećemo dati nikada više nego što možete nositi. Tako je to razdijeljeno u 12 jezika, znači da svaki apostol dobije taj plamen i oganj, a sa ciljem da sažeže u njemu svaku sumnju, svaki grijeh, predrasudu i tako dalje, da ga očisti i plus toga da ga osvijetli, zagrije i osvijetli, da mu da i toplotu i svetlost. Znači, onda vidi na svega hrabrost i sve mnoge druge vrline koje bi učinule sada te apostole neustrašive propovednike Svetog Evanđelja u onoj onadašnjoj Rimskoj imperiji koja je bila nesumnjivo najmoćnija, najsilnija na ovoj našoj čovečanskoj planeti, ali se oni nisu toga uplašili, već se to pokazuje u dijelima njihovim i radu, gdje su god dolazili, oni su slobodno propovedali, govorili o Evanđelju Hristovome, a posebno o Vaskrsenju, pa onda i Vaznesenju, to je znači završena kruna, kaže otac Justin, kad besjede o tome, kaže Vaznesenje je bilo, završena cijela ta drama od Bitlejema, od rođenja, pa do Vaznesenja. E sada, kad imaju tu snagu, tu slobodu da to propovedaju, govore, onda je to taj dar Duha Svetoga koji je sišao na nje i učinio je neustrašivim borcima do te mjere da je apostol Petar, zamislite, u Rimu na jedno od onih brda pored Tibra, gore iznad rijeke, ti poznate u Rimu, rekao onim koji su već odlučili da ga zbog učenja takvog govorenja razapnu na krst kao Hrista. A on kaže njima, nemojte me razapeti kao Hrista. Nisam dostojan na krstu da visim kao Hristos, nego obrnuto me razapeti. Imate tu, ko neđe budete u Rimu, jednu kompoziciju u gornoj kapeli i stvarno je apostol Petar naopako razapeti. A sad se pitam, otkud takva hrabrost, otkud takva otmanost čovjek koji je prethodno, znate, nekoliko puta se odricao, ne znam ja njega, ja ne znam ko je to, otkud ja znam, nemam pojma. Sad jedan put on umire na najsvirepiji način za tu istinu, za toga istoga Hrista kojeg se on odricao 3 puta. To je Duh Sveti naučio, to je Duh Sveti obratio ono što kaže Hristos u radost i veselje, u hrabrost, u otmanost, da on više nema strah u sebi. Mi bi danas nesumnjivo svaki od nas i od vas verovatno rekao, pa ne mogu ja tako da stradam, šta vam ima, to više nema života. Pa života nema u vremenu i prostoru, on je završen. Ali šta je sad poenta toga? To je ta sila koju Duh Sveti daje ljudima i danas i onda. Znači, imate ljudi danas koji se neustrašivo bore za svoje ubeđenje, a posebno ako je to potkovano i začinjeno svetim evanđeljem, onda on ne ustraši borac. Ali ako se ne drži evanđelja, nema podlogu tu učenja, onda on je strašio. Ako ga bilo koji policajac ustavi u gradu, on se zapreznuje od straha. Znači, nešto je nije rekao kako valja, nešto je smutio i nema te hrabrosti. A patrijarh Pavle je govorio često puta sveštenicima, a i nam i monasima, ako govorite, govorite o svetom evanđelju i nikog se ne bojite. I neće vam niko ništa uraditi. Zašto? Zato što bilo kakva radnja da se desi, ako je evanđelje propovedano, ona ima smisla. A da li će ona biti utamničan čovjek ili pušta na slobodu ili kao apostol Petar razapet, to je manje važno. Važno je znači da se istina nesumljivo propoveda kroz vas, kroz ljude i kao kroz svete apostole. Iz toga momenta svako stradanje dobiva svoj smisao. A ako ima smisla, bez obzira gdje se čovjek nalazi, on je pobednik. Bilo kako i nevolje. Može da se žali malo, možda iz principa o žalbe, ali neće žaliti, primjer radi, zato što je strašljiv, nego zato što će da zakon istara da dovede pravdu do pobjede. Tako je apostol Pavle u Rimu, kad su ga doveli pred onog čuvanog sekretara državnog festa, apostol Pavle je bio okovila. Pa kad gleda onako one ljude oko sebe, svaki tuži je Pavla. Nema niko da kaže nemojte. Sva kaže, onaj čak naređa ga tuku fizički. Onda tu i sjede Sadukeji pa Fariseji. Pa Fariseji kažu ima vaskrsenja, Sadukeji nema, a rimska imperija to kao sudija sjedi viče stante, da vidimo o čemu se radi. I tu dođe do svađe, jedni su pošli prema Pavlu fizički da ga tuku, drugi da se međusobno čapušaju i ovaj naređa armiji, ovaj se zumiješa u to, ne mogu spasti čovjeka. I kao odbrani ga, da ga tu ne bi, kako on kaže tamo u prevodu, rastrgli, toliko je bila srdžba prema njima, isparaše ga u tamnicu. A onda mu se javi Hristos i kaže, Pavle, hrabri se, imaj u Rimu tako da propovjedaš o mene. Tuđe je centrala, gdje je sila Rimske imperije došla. A zašto mu kaže hrabri se sad ako znate da to nebitno za Boga, jeste hrabar ne hrabar, nego bitno je znači i za tebe. I zato mu govori, drž se hrabri se, ja ću ti pomoći kao u starom zavjetu kad ga je Isusu navinu. Hrabri se, ne boj se, idi do Jerihona, a ja ću poslati tamo utjehu ako ne možeš proći. I kad Isus navin dovo svoje vojnike do Jerihona je stavo, ne mora da prođe. Onda mu naređuje kakvim sredstvima se obara grad. Prvo da se obiđe 3 puta oko grada, onda dodaje 7 puta, onda kada sad zatrubite jako, to znači snaga naroda da vikne i otpor je pao. Grad je već pregažen, oni su ušli u zemlju obećanu. Isus navin uvede ljudi u zemlju obećanu gdje teče med i mlijeko. Isto sad ovdje apostol Pavlu govori, hrabri se, a ja ću ti kazati kakvim ćeš putom ići, koliko ćeš imati i pobjede, a koliko ćeš imati i odgovornost prema toj pobjedi. Zato je onako hrabro stao predanje i rekao: ja propovjedam Hrista vaskrsloga. A kako vaskrsloga? Mi uopšte ne znamo, mi u Rimljani uopšte ne znamo šta je vaskrsenje, kako vaskrsenje. Ali ne zna, zato on govori. A fariseji ga podržavaju, a sad kaj i negiraju. I tu je došlo do velikog sukoba, uglavnom on je ostao pri svome ubeđenju i tako je održao se na tome sudu bez imalo promjene mišljenja onome što je ubeđen. To znači da je Duhom Svetim ohrabren, na neki način osposobljen da može da izdrži sve te pretpostavke o njemu, a da niđe se ne zbuni i ne pomete. I sada kad gledamo apostola Pavla i njegovo držanje o silaskom Duha Svetoga na njih, onda vidimo i ostale apostole kako idu redno, svi propovedajući evanđelje neustrašivo na svakom mjestu, samo da dokažu da je vaskrsenje Hristovo istinto, da je vaznesenje potvrđeno, da je Duh Sveti došao i sišao na njih, utvrdio crkvu, tako da kažemo na tim 12 apostola kao na 12 velikih stubova, i ta crkva traje i živi i dan danas i propoveda istinu, onu koja se svoje ničim ne može negirati. Može se pokušati, kao što je bilo pokušaja, a mi neću to da verujem, a nije to tako, ali kad pročitamo proroka Danila, primetimo kako on kaže: podiće se gora Gospodnja na svih gora i na vrh gore postavit ću grad i odatle ću kazati ono što ću da kažem. Postavio sam kamen na Sionu, onome ko udari na njega razbit će se, a na koga on padne satraće ga. Taj kamen sionski, ta vera koja u stvari kao stijena jaka u tim ljudima, u tim apostolima, je u stvari počela da dočekuje te udare na sebe. Videli smo šta je bilo sa Rimljanima kad udare na crkvu Hristovu, pali su. Mnogi poslije naslijedila drugi deo, ta vizantinska sila, dok je išla po zakonu Božem, to je napredovalo, to je carstvo trajalo 1000 godina, kad je počelo da se klati, da se mlitavo ponaša, hoću, neću, baš me briga, a onda Gospod šalje svoj bič da udari po njima, jer se tako ne vlada. Pa onda dolazi do toga druga, recimo, Turska imperija, pa dolaze neke male sitne igre i revolucije kao što je Francuska, Sovjetska, sve je to udar na taj kamen sionski i sve je to palo. Sve se o taj kamen razbilo. A da ne pričamo mnoge druge događaje, zato smo mi sada sa svetim apostolima ubeđeni da Duh Sveti silazi na svakoga krštenoga čoveka prilikom svete tajne krštenja, jer sveštenik kad krsti čoveka vodom i Duhom Svetim, onda ga čini sinom Božijim po blagodat, po milosti Božije. I kad mu stavlja onaj pečat dara Duha Svetoga na čelo, onda kum kaže amin, tako neka bude. Pa onda stavlja taj pečat Duha Svetoga na usta, da govori božanske riječi. Znači na uši da sluša božanske riječi. Na prsi da diše Duhom Svetim. Ruke u Bogu mazije, a onda govori amin, ovaj, koji kum, a ovaj je u stvari sa glasom pečat dara Duh Svetoga stalno dodaje, da radi božanske stvari i stavlja na stopala da hodi za povijestno Gospodnjem. Da nikada takav čovjek više ne bi pao u iskušenje koje je imao naš protac Adam, pa zbog jednoga jela da pane, da izgubi takvu blagodat, takvu snagu i silu, i onda normalno to je gaženje zapovijesti Bože, to je kazna za tog izgoni iz raja, daje mu zapovijest da radi zemlju. Zamislite se, hrani čovjek, onaj koji ima malo pre blagodatnu hranu, kao što mi kažemo danas kiseonik, koji niti kopa ni ore ništa, on ga diše, i ja i ti i svaki ovdje i na celoj planeti i zemaljskoj kugli. Adam je posle toga, kao što smo to često puta ponavljali, plako pred rajom. Gleda ga očima, ali ne možeš ući unutra. I onda skovo je pesmu, a to je Sveti Jovan Damaskin objavio, napisao, kaže: o prekrasni raju, radi mene sazdani, a zbog Eve zatvoren. Ovde pokuša da se opravda, okrivlje više ovaj pramajku Evu nego sebe, ali toga ne spašava, ne ostaje da radi zemlju. I ta odote da dužine i daljine i vremena da se čak šta manje više namnožilo od njega ljudi tako zbog toga greha, već poznati Kajin udarit će na brata, Avel kao njegov brat toliko je bio pravedan čovjek iskrušen da je krv njegova progovorila i nebesa otvorila i pita Gospod Kajina, gdje ti je brat? A šta ja znam, ne čuvam ja svog brata, šta ja mislim o njemu sad? A nemoj se iznenadive toliko, ja hoću da ti kažem nešto što ti neš da prihvatiš, a krv njegova viče meni na nebo. Znači ubio si brata. I sad od tad počinje ta nevolja s koljena na koljeno i dolazi do Noja i on kaže Noju, slušaj, sagradi lađu. Ja ću pušiti ogromnu vodu na zemlju da sav grijeh potopi. A ti se u tom momentu nađi pred lađom, ja ću reći kad ćeš da uđeš u nju i napravi, ne znam, 100 metara dugačku, 50 široku, 30 metara lakata visoku, spakuj sve od živih bića u odnosu muško-žensko, par, ne par i tako dalje, da se sve sabere, skupi i spasi. A to je zapovijest već treća. Onu prvu ste pogazili. Ovu drugu koju sam dao da se znojom lica svog radno izgradite, vi ste u stvari napravili toliko grijeha da je došlo do neba. Evo vam sad dajem drugu šansu, da se operete od toga. Ali mora biti lađa. Ja ću pušiti vodu da sve pogušim što ne valja. Najviše je ogrehovljenost. I sad ovdje je u stvari Noje posluša Boga, izgradi lađu, iznese ga lađa, kao što znate, na vrh vode te koja je poklopila ona naš nepoznati terene zemlje i na Araratu kad se ustavila, nije ni čestito ni ocijedila se voda, oni su proizveli već neku lozu vina i od toga vina se napili. Znači čovjek ne može uopšte da se grijeha oslobodi, džabe i voda što je saprava, to je sve potopila. I šta se onda dešava? On onako kako je već vidio u čemu se radi, počeo smo se smijati, on proklinio ga sina svog Hama, šta ti sad se meni smiješ, pa ja ako sam pio, pio sam, a ona dvojica opet su ispali veći kavaljeri, pa su ga pokrili svojim jaknama, nekim tako zaštitili, da se to ne vidi ta poniženost, i tako da je. Znači, i ovu zapovijest nisu do kraja izdržali. Onda dolazi protec Abraham, i on kaže, slušaj, ajde ti, baš da im kako ćeš ti da postupiš. Ti kažeš da vjeruješ u mene, da si moj prijatelj, e sad prinesi žrtvu mene. Sad radi žrtvenik na brdu morji, prinesi žrtvu da vjeruješ ti u mene. I praotec Abraham donosi, zamislite, ništa drugo nego sina. Nema on, ne nalazi nikako jagnje, ni jara, nije bilo šta nego to. I tovari na njega drva i kaže, ponesi gore do brda morije, pa ćemo tu žrtvu prinijeti Bogu. A dijete već odraslo i kaže, dobro oče, ja vidim ovdje drva i ono krešivo, ono što će proizvesti vatru da zapalimo, a ne vidim žrtvu. Ne brini ti ništa, Bog će se postaviti, idemo brdo. Dakle, ovo je sad važno znati zbog toga što je taj grijeh sav ukupni prouzrokovo ovaplaćenje Sina Božjega, pa onda na primjer došlo su apostoli ovi za naše vrijeme i sav ovaj grijeh koji se sabrao do brda morje sa Avramom imao je stvari samo posljedice te da bi izveo iz ljudi taj usijani korijen otrova koji se kod grijeh uselio u čoveka do te mjere da je to počelo gramzanje i lomljenje i ubistva i razvrat i u našem vremena nekolske i otimanje i davljenje i tuče i tako dalje. E sad kad dođemo ovdje kod pravca Avrama kao prijatelja Božjega, vidimo da on hoće prinijeti žrtvu najiskrenije, ono što je najdraže, dijete bi žrtvo. Samo da se od grijeha oslobode ljudi i Bog mu kaže, dobro, stani, nemoj ubiti dijete. Evo ti sad dajem iza leđa, odmah obazi se, imaš jednoga ovna, uzmi za kolje na žrtvu, prinesi Bogu, to je znači pomirenje sa Bogom kroz tu požrtvovanost i sad možemo tek razumijeti promisao Boži donekle. Znači, on hoće da spasi čovjeka, a čovjek u stvari najgore što je najcrnije neće. Znači, od one zapis prve pogazili, pogazimo drugu, pogazimo treću, četvrtu i petu ušli, ne da se popravi. Zato je sad važno znati za izlazak Svetoga Duha koji jedini može u svojoj svemoći, svojoj sili da čovjeka oslobodi od tih svih prađedovskih grehova i da čovjeku da do znanja da je on u stvari pozvan od prvih dana da bude sin Boži, a ne najavnik. A mi smo dozvolili sebi kroz gaženje zapovijesti Boži da postanemo u svojoj otažbini, otažbini koju nam Bog daje, u carstvu njegovome, da postanemo najamnici, jer nismo održali zapovijest Božiju. E sada, imamo još jedan primjer, vrlo sjajan, gdje se pokušava spasti čovjek preko svetoga predneče i krstelje ovom. Kad dolazi prorok da razgovaraš njima, on im govori, pokajte se, pošto niste ništa ispoštovali, pošto niste uspjeli uopšte da savladate nijednu prepreku, aj sad pokajanje. I onda je dodao on oštru reč porodi, a spidini, znači porodi je ogrehovljeni, od grijeha, stvarate ljude, rađate, sve kroz grijeh, sve grijeh do grijeha. E sada se pokajte, makar evo prilike ovdje. I tada nije bilo iskreno pokajanje. Ne može. Zato su ga posle, kad je Jovan uhvapše, kako bi rekao današnjim jezikom, kazali Hristu i ovoga ubiše. I Hristos dolazi i nastavlja istu tu riječ u propovjedi, recimo te Marko evanđelje ili Lukino, mislite da ga Hristos ponavlja riječ svetoga Jovana. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Tek onda oni shvataju da se nešto dešava strašno veliko. Znači, trebalo je toliko napraviti čitavu jednu seriju događaja od Adama do svetoga preteče i onda tu je ta međa između starog i novog zavjeta i to se rađa pokajanje. Znači, Duh Sveti koji je delovao i onda na njih, ne u ovoj sili koji je Gospod poslao, nije mogao uopšte ubijeti u to. Sada kad je došlo hrišćanstvo, kad je došao Hristos, kad je on oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeva postao čovjek, on je čovjeku signalizirao najpouzdaniji signal, najpouzdanije reči, pokaj se jer se približuje carstvo nebesko, ako sad nećete, onda preostaje samo pakao. Ništa drugo. Toliko je čovjek u stvari, kad dobro razmislimo, u nekoj svojoj surovom ubeđenju da ništa njemu ne mere niko i da on neće poslušati nikoga, on će raditi ono što on hoće, a tu slobodu koju mu je Bog darovao nije povukao ni dan danas od njega, nego mu je dao predloge, uzmi ovo ili ovo, poslušaj ovako ili onako i na kraju je došlo do toga da su sveti apostoli osjetili to kao iz toga roda ljudi, oni su osjetili tu zapovijest Hristovu, približi se carstvo nebesko. I samo su oni jedini do u početku, znači hrišćanske ere, hrišćanskog vremena, oni su jedini ostali verni toj zapovijest zašto što je izgovorena u ustima onoga koji jeste, koji vješe i koji će doći da sudi živima i mrtvima, čijem carstvu neće biti kraj. E sada, kad smo ovo sve sabrali ovako jedan poredak koji je postavljen pred nas, mi sad možemo očekivati od vas neko pitanje. Da li nemate vi kakvo pitanje vezano za ovaj događaj? Iz oblasti staroga vremena i novoga, gdje se povezuje sve u jednu crkvu, jednu svetu, sabornu, sabirnu, i u njoj je u stvari još dodato i nebeske sile, to znači anđeli i arhanđeli, i sada imamo crkvu za koju je Gospod rekao ni vrata, paklena joj neće dolaziti. E, pošto je tako, pošto je sad ta sva sabornost došla u jedno, apostol Pavle kaže, svi smo jedan čovjek u Hristu Isusu, to znači cela ova planeta koju mi znamo donekle, i ono što ne znamo, sve je Božije i sve u Božjim rukama. Jedni su ostali verni Bogu, jedni nisu. Jedni su ostali uz Hrista do sada, jedni su bili pa otpali, ali neprestano traje ona crkva za koju rekao ni vrata, paklene joj neće odoleti. A to je već potvrđeno nekoliko puta i sada smo mi savremeni ljudi ovdje u vremenu kojem živimo, svjedoci toga. A ne idemo duboko, samo pogledajte revolucionarne postupke u Europu u zadnjih 300 godina, vidjet ćete da je to rvanje sa Hristom. To nije ošte to nema veze sa radnikom, neradnikom, to je rvanje sa Bogom. Ali se ne mora ta bitka dobiti, to moramo da naučimo i da znamo. Onome koje je sa Bogom zaratio nije daleko ratu. Znači, molimo se Bogu da naučimo jedno, ono što on rekao, pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Svakom čovjeku i svakom stvorenju na zemlji ovoj ima taj prostor ogroman u kojem je sve, ima mjesta ukoliko hoće, ukoliko neće. Istome tome carstvu može da bude onaj tamo tami, onaj može biti onaj svjetlost, onaj može biti u samoj orbiti Hristove, odnosno pred samim prestolom Božijim. To sad u našoj vlasti nije, nego verujemo da može ono, i već imamo primjera iz opiti, iskustva svetih otaca koji su nam ostavili, kaže se sa svetog Jovana Zlatousta da služi pred samim licom Hrista. Za njega. Za prepodno oca kaže da su ono jedno malo udaljeno. Onaj kaže, koji su spovjednici, oni su još tamo nešto, ali uglavnom su svi u tome sjaju, u tome carstvu Hristovom koji ima svetlost u sebi. A tamo gdje je tama, to je opasno. Isto je carstvo Hristovo, ali samo zatamljeno. Jer njega nema ničije tu carstvo drugo. On je taj koji jeste. Sve drži i sve upravlja. I daje kako kome, kako je ko zaslužio stvari. Ako ima ošte zasluge, i zato se mi hrišćani razlikujemo od pojedinih ljudi koji nisu se krstili, mi verujemo da nesumljivo budemo sinovi carstva nebeskog. To je nesumljivo. Ali carstva gdje sve osija svjetlost lica Božnjega, a ne tamo gdje je tama i mrak i noćna koja kakva mitologija. Nego znači da budemo svjetlosti, sinovi svjetlosti dana. A za svjetlost već poznato je da i nauka tvrdi sve će stihije proći sa hukom, a svjetlost ostaje. Jer je svjetlost stvari nesalomljiva. Ona u stvari postoji samoga lica Božja koji obasjava celu vaseljenu za one koji veruju i one koji se u stvari zbog grijehova svoje pokajali, ispovedili, pričestili i kao što se već unaprijed rečeno krstili. Eto, to bi bilo znači toliko za ovaj uvod malo, da čujemo sad vaše mišljenje, da nemate nekih pitanja koja se tiču ovoga praznika Vaskrsa, Vaznesenja i Pedesetnice.
2: Dragi poštovani oče igumane Stefane, ja želim na prvom mjestu da vam se zahvalim od srca što ste se odazvali našem pozivu, da oživimo malo našu duhovnu tribinu na koju ste vi rado godinama dolazili. I verujem najiskrenije da se i naš prota Dejan Dejanović, blaženo počivši, raduje sa nama, zato što vas je uvijek rado slušao. Uvijek je slušao rado reč Duha Svetoga koja je proizlazila iz vaših usta, a isto tako i drugih besednika njemu dragih, neke posebno uvažavao i voleo. I zaista sam počastovan što ste došli da nam pomognete posle duže pauze da okupimo narod Boži, zato što je tribina na ovom mjestu nedostala, mnogi su želeli da se nastavi, eto, potrudit ćemo se da se nastavi istim ritmom kao što je bilo nekada. Početci su uvijek najteži, posle duže pauze evo, možemo da kažemo da su ponovo neki novi početci. Tako da mi je drago što ste večeras sa nama kao jedan zaista iskusan duhovnik koji svedoči veru pravoslavnu svojim životom i ljubavlju kao pravi domaćin i veliki misionar. I eto, pored vašeg manastira Velike Remete koji je misionar na čelu sa vama, da pomenem i manastir Lepavinu, manastir Svetog Stefana u Slancima, manastir Svete Trojice u Bijelim Vodama kod oca Serafima, gde se narod zaista osjećao kao u svojoj kući, gde je uvijek rado dobrodošao, ugošćen i napojen reču Božijom, što je najbitnije, besedom. Tako da otac Stefan dok ugošćava narod posle svete liturgije za vreme trka se ljubavi, uzme mikrofon i besedi, prolazi kroz narod i besedi kao, imamo se kao u vreme Nemanjića. To je ovako jedan za mene veličanstven događaj. I zaista vam srca hvala što ste se odazvali. Mene interesuje ovo što ste pomenuli za svetog apostola Petra, koji je u svom smirenju tražio da bude razapet naopako, i sveti apostol Pavle, koji je u početku progonio hrišćane, a zatim krenuo da propoveda reč Božju. Oni su zaista zajedno sa ostalim apostolima posle silaska Duha Svetog neustrašivo krenuli u vaseljenu da misionare, da propovedaju reč Božiju i uspeli su u velikoj meri. Mene interesuje šta je sa našim vremenom i nama kao pravoslavnim hrišćanima danas. Da li mi imamo zaista primere takvih prodora crkve u ove neznabošce? Da kažem, mi uglavnom sabiramo pravoslavne hrišćane po tribinama, po crkvenim događajima. To su već duhovno probuđeni ljudi koji u velikoj meri razumiju reč Božiju i već su, da kažem, postali na neki način liturgijski ljudi. Imamo li mi u današnje vreme, odnosno naši episkopi i naši duhovnici, imamo li hrabrosti da u vremenima teškim i možemo reći sablaznim u nekoj manjoj ili većoj meri da se odupremo ovoj stihiji novog svjetskog poretka i da se neko od duhovnika pojavi na nekim manifestacijama da reč Božjom duhovno uzdrma, probudi i sabere novo Hristovo stado. Jer ima oni koji su zaista duhom svetim prosvjećeni, koji nemaju bogoslovske škole, a imaju oni koji imaju doktorate teologije, ali nisu našao zainteresovani za takav prozor, za misiju crkve. Šta možete da kažete vezano s tim?
1: Pa vidi, ovako, ne može to uvijek, da to Bog daje ponekada, znate, u vremenu i prostoru ljude koji su sposobni da ponesu tu riječ i tu oštrinu, kako bi mogli vjerujući ljudi da se vezuju za tu njegovu teoriju koja je nesumnjivo evanđelska. Mi smo imali, imamo i sada, ali imali smo najsvežije primere Vladiku Nikolaja, oca Justina, to su savremenici naši, oni su ljudi već od crkve priznati, kanonizovani kao svetitelji. Bili su to riječi jake i silne, moćne, istinite. Ja se sećam, na primer, oca Justina, u Ćelijama, vi ste bili tamo, to je jedna kotlina, pored neke riječice, tamo ima čak pruga i tako dalje. Tu su ljudi dolazili da čuju njega. Nije poenta u slavljenju praznika. Jer vidi se da pola ljudi nema veze niko šta je sa spravom. To je 5-6 hiljada ljudi prisnuje dolovni, iziđe onda besedi, njima i govori, to je njima bio cilj, da čuju šta govori otac Justin. Pa su onda govorili jedni, ne daj Bože da prestane govoriti. Na šapću, da još čujemo nešto. A kad ja govorim, viču, daj Bože da prestane, baš je prešao do sada. E, znate, mora doći snaga duha, ali Bogom darovana čoveku, i čovek taj koji je sebe nije štedio, moramo priznat, takav čovek je u stvari bio tako Bogom nadahnut, Duhom Svetim prosvećen, da on može da govori i zna šta govori. I svaka mu je reč na mestu. A o Nikolaju, da ne govorim, Nikolaju, znate, to je tako, kako otec o njemu rekao, istinika, svaka mu je reč pesma. Znači, kao pesmi govori. Uopšte, nema, toliko je to nadahnuto govorio da je u Švajcarskoj, oni u onoj kući gdje se oni kažu Haussprechen, kako je već na nemačkom govore, kuća govora, znači on je tamo proglašen za najvećeg besednika 20. veka. Najoštrumnijeg, najjednostavnijeg, ali najpovoljnijega, zato što je u stvari govorio tako jednim istim tonom. I nikada ne poveće ni smanje. On kad govori, vi imate utisak da u stvari slušate nekoga ko nije baš iz ovoga svijeta. Kao da je neđe od neku došao. Za njega je rekao jedan filozof, on ima oči da razgovara sa bogovima i sa ljudima. To je znači prodor duha svetog u njemu, jer se tu u očnom vidu osjeća ta sila u čovjeku. I takav je bio Nikolaj. To su znači savremeni naši ljudi koji su za divno čudo vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu. Imate i u Rusa. Rusi ima tako veliki besednik, skoro isto tako savremeni, kao Sveti Ivan Kroštarski, već Srafim Sarovski, isto ljudi, ništa daleko, sve skorašnja priča. Dakle, ima crkva kad zatreba, njoj Gospod pošalje ljude jake, ovo što ste vi rekli, pouzdane, Duhom Svetim nadahnute, i da crkva neće nikada klonuti do te mjere da nema A vidimo i u našim savremenim ovim trenucima, treptajima ima tako štrumni episkopa jakih duhovno i moralno i teološki, kako hoćete, retorično govore, na primjer, najviše mi se sviđalo ponekad Atanasije, vladika Atanasije, ovaj što je sada umirovljen episkop hercegovački. Često put njega slušaju što je rekao ona da ako prestane neće valjati, ja volim da govori, da još čujemo. Znači imamo i, to su već naši ljudi još živi među nama, tako imati mnogo divnih ljudi koje nisam ja sve ni upoznao, ne znam, imamo i duhovnika, starešina nekih ovaj, katedri i tako dalje. Sve imamo, samo treba moliti se Bogu da nam da uši da čujemo i oči da vidimo. Jer ne znam da li se sjećate na koga slušate malo Poli Jelene psalme, one 35. gdje kaže uši imaju, a ne čuju, oči imaju, a ne vide. Dakle, to se pjeva, u stvari opominje ljudima da ne bi pored očiju ostali, da ne vidimo pored ušiju nečevo. A ne moramo čuti oca Justina kad nismo očuli ćelije možda dva puta, a on je svake godine, svaki dan, zgodno ugodno tamo boravio do kraja života. Nismo Nikolaja mogli, moje vreme nije ga moglo pratiti jer je jedno vreme bio u izgnanstvu i nismo mogli ga vidjeti. Ali smo mogli njegova djela sad, kad gledamo sad, vidimo koliki je to čovjek bio među nama, a mi nismo znali. Do skora, do prije 30 godina, 40, mi smo tek onda dobili njegova djela i još u stvari ima neke cenzure oko toga, a zamislite kakva je bila pre 50 godina. I sad kad vidimo Nikolajeva djela, čitam, pa nam ljudi pišu iz inostranstva, pošaljite mi nešto od Nikolaja, imate lišta. Pa šta je to? Pa čuli smo, zato i gledali, sad je, hvala Bogu, a novija tehnika, pa se to brzo internetima, tim i tako dalje. A onda nije bilo, pa je moralo preko ruke u ruku poslati, pa na granici paziti, znači, ako proneseš što, kome si ponio, šta ti hoćeš s tim, kako to misionarenje, to je Nikolaj, pa kako to? Bilo se sjećam, recimo, 74. to nije bilo davno, kad je ministar unutrašnjih poslova potpisao nalog u kojem kaže da ne treba Nikole Velimirovića knjige čitati, pa nabraja prolog Ohridski, pa Emilije, pa Molito na jezeru, pa Tamnički prozor, pa tako dalje. Znači, to je bilo, prosto rečeno, država zainteresovana da to stane, da to ne ide, da se vidi šta je, kako je i tako dalje, ono vreme. Poslije kad je to malo popustilo, kad je malo ojugovilo to, ta zaleđena, da kažemo, savest i srca, onda sve imali smo čovjeka koji nam je mogao jako mnoge stvari objasniti. Uzmite misionarska pisma Nikolaja, imate 300 pitanja, 300 odgovora. Ne može biti sada da čovjek kaže, ja ne znam šta ću sjedi u kući, kaže, nemirno mi je nešto snaja, ljuta. Onaj kaže, čerka odšla iz kuće. Onaj kaže, sin mi je nešto se naljutio nama. Onaj kaže, deda nešto ljuta koji on, šta je njemu bilo, sad on imao 80 godina, nije zbrisao, ne može ga naći. Znači, sve se pomalo pomutilo, a u tim pismima sve piše odgovor šta se to dešava. Eto, to nismo, ne kaže vami, nego pojedini ljudi u našoj otežbi još nisu čitali ta misionarska pisma, nisu ni došli do nje ili ne mogu ili ne znaju. E sad se molimo Bogu da Bog dadne da ovo što kaže brat Miodrag, da prodre ta reč živih ljudi među žive ljudi, da zaživi i da mi moramo kazati sutra svome djetetu, na primjer deda da kaže unuku, sin da kaže otac da kaže sinu, majka da kaže ćerki ili snaji, da to može da se riješi, da to nije nerešivo, ali treba, znači, Nikolajeva pisma misionarska čitati. Prolog, naročito, to ima, ja mislim, svaka kuća sad ima na svom stolu. Prave žene, domaćice, otvore prolog, stave na stol i djecu zaposle da prebiraju pasulj za večer, uljuštre krompir, spremiju salatu i da gleda na tu knjigu, da se omakne, koja slobodno vrijeme da pročita šta to piše danas, ono, tamo ima poglavlje, rasuđivanje. Da rasudi šta to danas valja raditi, kako treba misliti danas. To je toliko Nikolaj napisao da je za prolog se misli kao remek delo njegovih dijela, mada smo rekli malo prije svaka moja reč pesma, ali ovo je posebno kao kalendar kućni, opisa gdje koji svetelj živio, kako je živio, gdje su mu svete mošte, kako mu se peva taj dan, kako se govori u slavu njegovu, kako se rasuđuje taj dan. To su, braćo, moja dijela velikog Nikolaja kojega smo mi imali doskora među nama, on je 56, tako čini.
3: Da.
1: 56. godine umro. Sam mislim, to je jučešnja stvar. Evo, to nema, evo, 60 godina. Znači, mi možemo, ako hoćemo, da prebrdimo svaku krizu koja naiđe na čovjeka, ali s Božjom pomoći. Ljudi ne mogu. Ljudi da su mogli krize, ne bi ni bilo. Ljudi su u stvari stvarali krizu. A Bog je stvarao dan, onaj za koji pjevamo na Vaskrsenje ujutru rano, kad ulazimo u crkvu, sa narodom obiđemo crkvu tri puta, onda sveštenik četvrti antifon pjeva, to je psalam Davidov, gdje kaže, evo dana koje stvori Gospod, da se u njemu radujemo i veselimo. Pa šta je s onim drugim danima? Nemoguće da oni drugi nisu dane valjali. Ne, one druge dane nije stvaralo Božja blagodat, nego dopuštenje da mi stvaramo. Pa smo stvarali te dane kroz grijehe, prvo svega pomalo pijanstvo, pa pomalo kocka, pa pomalo razvrat, pa pomalo razbojništvo, pa da ne nabrajam te negativne vrline, koje su stvari bile ne vrline, nego su bile u stvari negativna pojava u ljudskoj svijesti i savesti, a mi smo onda, nažalost, realizovali. I to baš na predlog nečistih duhova. Imate onu knjigu Georgija Mirkovića koji je pisao, kaže, Satana govori, vjerovatno da vas neko je čitao to. On kaže, doslovno, radujte se, zli dusi, sve što sam predložio, čovjek on je napravio. A sve što sam predložio, to ne valja. I sad šta čovjek da radi? Ušao u taj predlog, realizovao taj predlog, vidi da ne valja. A šta smo napravili za tom svom Bogu? Ovaj počne od toga. Jesmo li usrećili koga s tim? A nije niko se osjećao sretno. Pa da ne pričamo sada o ovim novim sistemima oružja. Pa onda da vidimo, na primjer, kad gradimo neku fabriku, i to zamislite neke hemijske proizvoda koji javno iza toga idemo gore, nisu zdravi. Ne valja ovo. Pa što si pravio to sad? Pa znaš da nešto zaradi. Pa ne moraš da radiš kad sad napravio. Javno ideš sad i ti pišeš, ne valja, ovo nije zdravo. Pa ko je to napravio? Kaj ja sam to pravio. Pa kako sad odjednoš ne valja? Znači, to je taj satanski duh koji čovjeka tera da uradi ono što ne valja. I onda poslije savjest ljudska, koja je u stvari vječna knjiga zapisana u glavi, e, to proradi, kaže, ne valja to. A to nije zdravo. Ma kako si to mogao napraviti? Nemoj to piti, nemoj to jesti i tako dalje. A da ne pričamo druge stvari koje su vrlo opasne, a mi smo i sami na neki način svoje slobode proizvodili i stvarali. Zato je taj dan jedan i večni dan. Stvori Gospod, u njemu se samo ljudi raduju i vesele, u njemu nema tuge, u njemu nema plača, ni škrguta zuba, nema lobo da krade, moljca da grize, tamo je u stvari večna radost. Taj dan na Vaskrs, vidjeli ste kako rano ljudi idu u crkvi, idu rano da taj dan dožive u svijesti, da ga smije.

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

osuđuj sestru, niti svoga brata. Mogu ti se na raju zatvoriti vrata.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.

0: Pomaže Bog, poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koje je održao 16. juna 2002. godine u pozorištu mladih u Novom Sadu. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke.
1: Mi smo ovaj naš večerašnji susret započeli kao i obično molitvom Gospodu. Pritom smo pojali propaž praznika Vaznesenja, Vaskrsa, koji nas povezuje već na neki način, iako još uvijek smo liturgijski u periodu praznovanja Vaznesenja Gospodnjeg i tek predstoji praznovanje pedesetnice ili silaska Duha Svetoga, praznika, dakle javljanja Duha Svetoga svetu i otkrivanja tajne Svete Trojice u Duhu Svetome. Ipak ovaj tropar, ova svečana praznična himna, nagoveštava i praznik duhova i praznik Svetoga Duha i pokazuje nam koliko su u stvari svi ti naši veliki gospodnji praznici, pa i čitav sistem liturgijskih praznovanja, jedna međusobno nerazdvojiva i organska cjelina, gdje je sve skladno ugrađeno u jednu čudesnu duhovnu građevinu. Tema koje sam se latio da na neki dostupan i pojednostavljen način večeras porazgovaramo glasi Crkva kao stalna i trajna pedesetnica. Ali ćemo ipak radi uvoda, radi razumevanja početi sa praznikom Vaznesenja, odnosno sa ovim trenutkom liturgijskog života u crkvi u kojem se sada nalazi. Pre toga bila je naša višegodišnja praksa na ovoj našoj tribini, skromno nazvanoj tribinom pravoslavne duhovnosti, dakle osnovnih pojmova i osnovnih kategorija duhovnog života u crkvi. Ima je praksa da u periodu posle arhijerejskog sabora ja kažem nekoliko reći, onoliko koliko prilici da se kazuje i koliko duhovno izgrađuje, naravno, jer za sve moguće teme i probleme kojima se raspravlja duhovno na saboru nema ni potrebe, a često ni stvarne svrhe da se o tome mnogo govori. Nije je život, naravno, pored ostaloga, bremeniti problemima, pa i naš život u crkvi. Pritom, naravno, nikad se ne smije smetnuti sa uma da sav život crkve ipak rukovodi Duh Sveti, kao što i naslov našeg večerašnjeg izlaganja, razgovora glasi, crkva je trajni silazak Duha Svetoga, trajni duhovdan, trajna pedesetnica, pa i sabori crkve

0: U glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora i Radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica. U pitanju je predavanje koje je održao pre 20 godina u pozorištu mladih u Novom Sadu.

Rasuđivanje. Greh koji služi drugima na sablazan, dvojni je greh. Blagorazuman čovjek pašti se da svojim grehovnim primjerom ne sablazni makoga i ne povede na greh. Sveti Ambrosije pohvaljuje takvu blagorazumnost rano upokojenog cara Valentinijana, navodeći ove primjere iz njegovog života. Čuvši car da se govori po Rimu o njemu kao strasnom lovcu i ljubitelju zverova, što on u stvari nije bio, i kao da ta strast odvlači cara od državnih poslova, on odmah naredi da se pobiju svi zverovi u njegovoj bašti. Čuvši opet kako neki zlobnici šire glas u njemu kao da rano ručava, hoteći time da ga predstave proždrljivim, on naloži na sebe vrlo tvrd post, i tajno i javno. Pri javnim obedima retko se viđao da neki zalogaj metne u svoja usta. Kad su se opet sestre njegove sporile s nekim čovjekom oko imanja, car, kako je imao prava da on spor presudi, uputi taj predmet javnom sudu da mu se ne bi prebacila pristrasnost. Zaista, ovaj pobožni car sa velikim strahom držao je reč gospodnju, teško onom ko sablazni jednog od ovih malih. Sozrcanje. Da sozrcavam dejstvo Boga Duha Svetoga na apostole, i to kako Duh Sveti vodi apostole kroz sve skorbi i muke, ispunjujući srce njihovo utehom i radošću. Kako Duh Sveti činite raste i uspeva seme evanđelsko koje apostoli seju po svetu, čak i tamo gde izgleda uzalud bačeno.

0: za svom dozvom. I niko se kad ne popne na nebo, nego onaj koji si išao s neba. Ja sam taj. Ja sam došao sada među vas, uoplotio se od Duha Svetog, Marije Djeve, postao čovjek kao i vi, samo bez greha, bez onih naših iskonskih grehova koji su još u vreme Adamovi započeli borbu sa nama i nismo se nikada mogli potpunosti otresti, osloboditi. I on sad kaže, vi ćete biti zamalo žalosni zbog ovog mog odlaska. A će se razveseliti srce vaše, obradovati, jer ću ja poslati vama Duha Utješitelja da vas nauči svakoj mudrosti. Ako ja ne odem, Duh Sveti neće doći, tako piše Evanđelje. Znači, u ovom momentu Hristos bolje razmišlja i sigurnije nego apostol što misle o sebi. I zato je u stvari kod naše molitve, Oče naš, neka bude volja tvoja. Znači, bolje je za nas mnogo sjajnije i svjetlije kad Bog u nama razmišlja nego mi sami sebi. Jer je On moćniji, silniji i bolje nam misli. I ta molitva nije izgovorena slučajno, neka bude volja tvoja na zemlji kao nebo. Ne naša volja. Naša volja je potrebna nama, dragi, opstanka, egzistencije, života, ali ne može biti bolja nego što Bog hoće. Ovdje isto njima Hristos ponavlja u istu, samo u drugoj verziji priču. Ja odlazim da vam pošlem Duha Utješitelja, da se ne plašite, da se ne plaši srce vaše i da vas nauči svaku mudrost. A ima li šta bogatije, ima li šta lepše nego biti čovjek mudar, to znači blagorazumen i blagoobrazan po onoj prvoj, probitnoj ikoni koju je Bog dao čovjeku o sebi, svog daha, udahnuo mu je Duha Svetoga u čovjeka. I onda je stvarno naglasio onu priču da bi čovjek trebao sad u ovom slučaju da se razvije, raste prema mjeri, kao apostol Pavle, prema mjeri i visini rasta. U stvari nije uspjela zbog one prevarancije, znate već u raju, jer se Satana u stvari pretvara u zmiju, kroz zmiju se vijugajući kroz raj i motajući, ona je zmija kao zmija, nije biće nekako surovratno i opasno. Ali je u stvari bilo zanimljivo za pramajku Evu, pa kad je ona gledala u to samo biće, u stvari ona je mislila da je to toliko prekrasno, toliko da je ona gledala to samo, divila se toj mudrosti i lepoto. A onda dolazi Satana i pretvara se u zmiju i kaže njoj onu besedu, onu poruku što je rekao. Da ne bi se vraćala da skroz Adamovo vrijeme, u stvari ona je kroz to prevarila proca i tako je došlo do onoga sloma moralnog poslušanja. Ako neće slušati sad u raju, onu zapovijest ne dira, ona se ne dira, ona se prenijela kroz generacije i generacije, došla je do ovih dana o kojima sad pričamo, ova proćenja Sina Božijega. Znači, da bi on izvadio čovjeka od te zavode, te od toga, da ne kažemo, poslušanja, onda je morao doći onako da ponovo on stvari uspostane čovjek pred nama da obuče na sebe ono naše smrtonosno i ogrehovljeno tijelo i da ga učini bezgrešnim i da ga učini živim i večnim. Apostol Pavle kaže da se obuče ovo smrtno u besmrtno, ovo postojeđeno u slavno, da se uzavu raspadljivo u neraspadljivo i tako dalje. Znači, to je cilj dolaska Hristoga i sada on doće sve da kruniše blagodaću Duha Svetoga i zato njima kaže, vi ćete biti za malo žalosni, a će se vaša žalost okrenuti u radost, jer će ja poslati Duha Utješitelja koji će služiti svakoj mudrosti da vas više ne mare zmijska glava prevariti. Jer kaže Jovan Damaskin, kaže Satana izbljuva zmijski ijed u svijesti Evinu. I zato ona pošla prema tome drvetu zabranjenome i ne samo to, nego predložila i praoca Adamu da i on uzme učešće u tome. Sada kad silazi Duh Sveti, kad on odlazi u stvari šalje ga, on dolazi ne onako kao nekakva tišina i mir, to je se sačula jaka huka, kaže apostol Luka u dijelima apostolskim, tako da je to pokrenulo mnoge ljude u tim u neposrednoj ulici kod kuće u kojoj su oni čekali silazak Svetoga Duha. Veliki Zlatous kaže da je to bila kuća ona gdje se i tajna večera ustanovila. To je bila kuća tajne večera, bolje rečeno kuća hleba i vina. Tu je, znači, bilo čekanje sile za Svetog Duha. Sa Gore Maslinske, kad su se vratili, oni su u stvari došli u kuću istu, gde se ustanula Sveta Tajna večera. Za nju se čak kaže da je bila udaljena od Maslinske gore 2040 stopa, to jeste koraka, i više nije ni smjelo da se broje. Jer je to bila subota, bilo jako kažnjivo da subotom pređete više od 2400 koraka. Tako je naređeno, to je zakon unadošnjeg doba. Od istog tog mesta, od te kuće, poludesno, koje je bio u Jerusalimu, na pristranku gore, stajala je armija judejska, vojska, ako bi ko prekršio taj zakon, moglo bi biti i kažnjen. Moglo bi se izvesti neka osnovna kazna za prekršaj, jer je to subota i ona stoji nakon kako je zapovjeđena. Apostoli sad u toj kući sjede i čekaju zaključani vrata, jer je to, znači, od straha judejskoga, kako oni kažu, očekuju ponovo onaj prethodni strah što je bio pa je oslobodio Hrista svojim javljanjem. Sada očekuju Duh Sveti u sličnom strahu, jer nešto nema, ne dolazi. I to punije 9 dana. Sad čak pita, ima danas ljudi koji postavljaju pitanje, a ma kako je moglo da se desi da to treba da traje 9 dana? Zar nije Bog bio mogućnost da to odjednom put pošalje, da to ne bude 9 dana, jer strašno se muči 9 dana čekati. Ali kad objasne vamo sveti oci, kaže, Gospod je svojim vaznesenjom na nebo trebao da primi vlast, znači, a svu vlast neba i zemlje, a to znači da mu se sada pokore sve one nebeske sile i armije koje predvodi veliki arhistratiz, kao što je recimo načelstva, vlasti, gospodstva, sile, i onda dođe Herovim, pa Serafim, pa Anđel, Arhanđel, tako da je. Svi su oni vode svoje armije nebeske, to je ogromna sila i velika, da je trebalo, kako su neki vizionari to objašnjavali, po ceo jedan ovaj naš dan kako ga mi mjerimo, a to je verovatno predlogom jedan treptaj, ali u stvari ovde se odvija čitav jedan dan. Oni su se svi poklonili po redu 9 dana, svaki dan dok je cela ta sila poklonila se Bogu, onda je došlo 10. dan silazak Svetoga Duha. Znači, sada dolazi punoća, ona za koju je Gospod rekao da se njeva žalost prevrati u radost, sad dolazi ono što apostol evanđelist Matej kaže, riječi Hristove, završava svoje sveto evanđelje i kaže, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Znači, sada je sve u njegovoj vlasti, sada više nema nikakvog straha i bojazni za sebe i Duh Sveti njih uči tome. I to u vidu plameni jezika silazi na svakoga pojedinačno prema njegove sposobnosti i moć koliko on može da primi i da nosi. Jer kad nećemo dati nikada više nego što možete nositi. Tako je to razdeljeno u 12 jezika, znači da svaki apostol dobije taj plamen i oganj, a sa ciljem da sažeže u njemu svaku sumnju, svaki grijeh, predrasudu i tako dalje, da ga očisti i plus toga da ga osvijetli, zagrije i osvijetli, da mu da i toplotu i svetlost. Znači, onda vidi na svega hrabrost i sve mnoge druge vrline koje bi učinule sada te apostole neustrašive propovednike Svetog Evanđelja u onoj onadašnjoj Rimskoj imperiji koja je bila nesumnjivo najmoćnija, najsilnija na ovoj našoj čovečanskoj planeti, ali se oni nisu toga uplašili, već se to pokazuje u dijelima njihovim i radu, gdje su god dolazili, oni su slobodno propovedali, govorili o Evanđelju Hristome, a posebno o Vaskrsenju, pa onda i Vaznesenju, to je znači završna kruna, kaže otac Justin, kad besjede o tome, kaže Vaznesenje je bilo, završna cijela ta drama od Bitlejema, od rođenja, pa do Vaznesenja. E sada, kad imaju tu snagu, tu slobodu da propovedaju, govore, onda je to taj dar Duha Svetoga koji je sišao na nje i učinio je neustrašivim borcima do te mjere da je apostol Petar, zamislite, u Rimu na jedno od onih brda pored Tibra, gore iznad rijeke, ti poznate u Rimu, rekao onim koji su već odlučili da ga zbog učenja, tako je govorenja, razapnu na krst kao Hrista. A on kaže njima, nemojte me razapeti kao Hrista. Nisam dostojen na krstu da visim kao Hristos, nego obrnuto me razapnu. Imate tu ko neđe bude to Rimu, jednu kompoziciju gore na kapeli i stvarno je apostol Petar naopako razotkrio. A sad se pitam, otkud takva hrabrost, otkud takva otmanost čovjek koji je prethodno, znate, nekoliko puta se odricao, ne znam ja njega, ja ne znam ko je to, otkud ja znam, ne znam pojma. Sad jedan put on umire na najsvirepiji način za tu istinu, za toga istoga Hrista kojeg se on odricao tri puta. To je Duh Sveti naučio, to je Duh Sveti obratio ono što kaže Hristos u radost i veselje, u hrabrost, u otmanost, da on više nema strah u sebi. Mi bi danas nesumljivo, svaki od nas i od vas verovatno rekao, pa ne mogu ja tako da stradam, šta vam ima, to više nema života. Pa života nema u vremenu i prostoru, on je završen. Ali šta je sad poenta toga? To je ta sila koju Duh Sveti daje ljudima i danas i onda. Znači, imate ljudi danas koji se neustrašivo bore za svoje ubeđenje, a posebno ako je to potkovano i začinjeno svetim evanđeljem. Onda on neustrašiv borac. Ali ako se ne drži evanđelje, nema podlogu tu učenja, onda on je strašio. Ako ga bilo koji policajac ustaje u gradu, on se zapreznuje od straha. Znači, nešto je nije rekao kako valja, nešto je smutio i nema te hrabrosti. A patrijarh Pavle je govorio često puta sveštenicima, a i nam i monasima, ako govorite, govorite o svetom evanđelju i nikog se ne bojite. I neće vam niko ništa uraditi. Zašto? Zato što bilo kakva radnja da se desi, ako je evanđelje propovedano, ona ima smisla. A da li će ona biti utamničan čovjek ili pušta slobodu ili kao apostol Petar razapet, to je manje važno. Važno je znači da se istina nesumljivo propoveda kroz vas, kroz ljude i kao kroz svete apostole. Iz toga momenta svako stradanje dobiva svoj smisao. A ako ima smisla, bez obzira gdje se čovjek nalazi, on je pobednik. Bilo kako i nevolje. Može da se žali malo, možda iz principa o žalbe, ali neće žaliti, primjer radi, zato što je strašljiv, nego zato što će da zakon istara da dovede pravdu do pobjede. Tako je apostol Pavle u Rimu, kad su ga doveli pred onog čuvanog sekretara državnog festa, apostol Pavle je bio u okovima. Pa kad gleda onako one ljude oko sebe, svaki tuži je Pavla. Nema niko da kaže nemojte. Sva kaže, onaj čak naređa ga tuku fizički. Onda tu i sjede Sadukeji pa Fariseji, pa Fariseji kažu ima vaskrsenja, Sadukeji nema, a rimska imperija to kao sudija sjedi viče stante, da vidimo o čemu se radi i tu dođe do svađe. Jedni su pošli prema Pavlu fizički da ga tuku, drugi da se međusobno čapušaju i ovaj naređa armiji, ovaj se zumiješa u to, ne mogu spasti čovjeka. I kao odbrani ga, tu ne bi, kako on kaže tamo u prevodu, rastrgli, toliko je bila srdžba prema njima, isparaše ga u tamnicu. A onda mu se javi Hristos i kaže, Pavle, hrabri se, imaj u Rimu tako da propovjedaš o mene. Tu je centrala, gdje je sila Rimske imperije došla. A zašto mu kaže hrabri se sad ako znate da to nebitno za Boga, jeste hrabar ne hrabar, nego bitno je znači i za tebe. I zato mu govori, drži se hrabri se, ja ću ti pomoći kao u Starom Zavetu kad ga je Isusu navinu. Hrabri se, ne boj se, idi do Jerihona, a ja ću poslati tamo utjehu ako ne možeš proći. I kad Isus navin dovo svoje vojnike do Jerihona je stavo, ne mora da prođe. Onda mu naređuje kakvim sredstvima se obara grad. Prvo da se obiđe tri puta oko grada, onda dodaje sedam puta, onda kada se zatrubite jako, to znači snaga naroda da vikne i otpor je pao. Grad je već pregažen, oni su ušli u zemlju obećanu. Isus najvi uvedi ljudi u zemlju obećanu gdje teče med i mlijeko. Isto sad ovdje apostol Pavlu govori, hrabri se, a ja ću ti kazati kakvim ćeš putom ići, koliko ćeš imati i pobjede, a koliko ćeš imati i odgovornost prema toj pobjedi. Zato je onako hrabro stao predanje i rekao, ja propovjedam Hrista vaskrsloga. A kako vaskrsloga? Mi uopšte ne znamo. Mi Rimljani uopšte ne znamo šta je vaskrsenje, kako vaskrsenje. Ali ne zna, zato on govori. A Fariseji ga podržavaju, a sad i kaj negiraju. I tu je došlo do velikog sukoba. Uglavnom on je ostao pri svome ubeđenju. I tako je održao se na tome sudu bez imalo promjene mišljenja onome što je ubeđen. To znači da je Duhom Svetim ohrabren, na neki način osposobljen da može da izdrži sve te pretpostavke o njemu, a da niđe se ne zbuni, ne pomete. I sada kad gledamo apostola Pavla i njegovo držanje u Apostolskom duha svetoga na njih, onda vidimo i ostale apostole kako idu redno, svi propovedajući evanđelje neustrašivo na svakom mjestu, samo da dokažu da je vaskrsenje Hristovo istinto, da je vaznesenje potvrđeno, da je Duh Sveti došao i sišao na njih, utvrdio crkvu, tako da kažemo na tim 12 apostola kao na 12 velikih stubova, i ta crkva traje i živi i dan danas i propoveda istinu, onu koja se svoje ničim ne može negirati. Može se pokušati, kao što je bilo pokušaja, a mi neću to da verujem, a nije to tako, ali kad pročitamo proroka Danila, primetimo kako on kaže, podiće se gora Gospodnja na svih gora i na vrh gore postavit ću grad i odatle ću kazati ono što ću da kažem. Postavio sam kamen na Sionu, onome ko udari na njega razbiće se, a na koga on padne satraće ga. Taj kamen sionski, ta vera koja u stvari kao stijena jaka u tim ljudima, u tim apostolima je u stvari počela da dočekuje te udare na sebe. Videli smo šta je bilo sa Rimljanima kad udare na crkvu Hristovu, pali su. Mnogi poslije naslijedila drugi deo, ta vizantinska sila, dok je išla po zakonu Božem, to je napredovalo, to je carstvo trajalo 1000 godina, kad je počelo da se klati, da se mlitavo ponaša, hoću, neću, baš me briga, a onda Gospod šalje svoj bič da udari po njima, jer se tako ne vlada. Pa onda dolazi do toga druga, recimo, Turska imperija, pa dolaze neke male sitne igre i revolucije kao što je Francuska, Sovjetska, sve je to udar na taj kamen sionski i sve je to palo. Sve se o taj kamen razbilo. A da ne pričamo mnoge druge događaje, zato smo mi sada sa svetim apostolima ubeđeni da Duh Sveti silazi na svakoga krštenoga čoveka prilikom svete tajne krštenja, jer sveštenik kad krsti čoveka vodom i Duhom Svetim, onda ga čini Sinom Božijim po blagodat, po milosti Božije. I kad mu stavlja onaj pečat dara Duha Svetoga na čelo, onda kum kaže amin, tako neka bude. Pa onda stavlja taj pečat Duha Svetoga na usta, da govori božanske riječi. Znači na uši da sluša božanske riječi. Na prsi da diše Duhom Svetim. Ruke u Bogu mazije, a onda govori amin, ovaj, koji kum, a ovaj je u stvari sa glasom pečatar Duh Svetog stalno dodaje, da radi božanske stvari i stavlja na stopala da hodi za povijesno Gospodnjem. Da nikada takav čovjek više ne bi pao u iskušenje koje je imao naš protac Adam, pa zbog jednoga jela da pane, da izgubi takvu blagodat, takvu snagu i silu, i onda normalno to je gaženje zapovijesti Bože, to je kazna za tog izgoni iz raja, daje mu zapovijest da radi zemlju. Zamislite se hrani čovjek, onaj koji ima malo pre blagodatnu hranu, kao što mi kažemo danas kiseonik, koji niti kopa, ni ore, ništa, on ga diše, i ja, i ti, i svaki ovde, i na celoj planeti i zemaljskoj kugli. Adam je posle toga, kao što smo to često puta ponavljali, plako pred rajom. Gleda ga očima, ne možeš ući unutra. I onda skovo je pesmu, a to je Sveti Jovan Damaskin objavio, napisao, kaže, o prekrasni raju, radi mene sazdani, a zbog Eve zatvoren. Ovde pokuša da se opravda, okrivlje više pramajku Evu nego sebe, ali toga ne spašava, ne ostaje da radi zemlju. I ta odote da dužine i daljine i vremena da se čak šta manje više namnožilo od njega ljudi tako zbog toga greha, već poznati Kajin udariće na brata, Avel kao njegov brat toliko je bio pravedan čovjek iskrušen da je krv njegova progovorila i nebesa otvorila i pita Gospod Kajina, gdje ti je brat? A šta ja znam, ne čuvam ja svog brata, šta ja mislim o njemu sad? A nemoj se iznenađive toliko, ja hoću da ti kažem nešto što ti neš da prihvatiš, a krv njegova viče meni na nebo. Znači, ubio si brata. I sad od tad počinje ta nevolja s koljena na koljeno i dolazi do Noja i on kaže Noju, slušaj, sagradi lađu. Ja ću pušiti ogromnu vodu na zemlju da sav grijeh potopi. A ti se u tom momentu nađi pred lađom, ja ću reći kad ćeš da uđeš u nju i napravi, ne znam, 100 metara dugačku, 50 široku, 30 metara lakata visoku, spakuj sve od živih bića u odnosu muško-žensko, par, nepar i tako dalje, da se sve sabere, skupi i spasi. A to je zapovijest već treća. Ono prvu ste pogazili. Ovo drugo koju sam dao da se znojom lica svog radno izgradite, vi ste u stvari napravili toliko grijeha da je došlo do neba. Evo vam sad dajem drugu šansu, da se operete od toga. Ali mora biti lađa. Ja ću pušiti vodu da sve pogušim što ne valja. Najviše je ogrehovljenost. I sad ovdje je u stvari Noje posluša Boga, izgradi lađu, iznese ga lađa, kao što znate, na vrh vode te koja je poklopila onda znači nepoznati terene zemlje i na Araratu kad se ustavila, nije ni čestito ni ocijedila se voda, oni su proizveli već neku lozu vina i od toga vina se napili. Znači čovjek ne može uopšte da se grijeha oslobodi, džabe i voda što je saprava, to je sve potopila. I šta se onda dešava? On onako kako je već vidio u čemu se radi, počeo smo se smijati, on proklinio ga sina svog Hama, šta ti sad se meni smiješ, pa ja sam pio, pio sam, a ona dvojica opet su ispali veći kavaljeri, pa su ga pokrali svojim jaknama nekim tako zaštitili, da se to ne vidi ta poniženost, i tako da je. Znači, i ovu zapovijest nisu do kraja izdržali. Onda dolazi protec Abraham, i on kaže, slušaj, ajde ti, baš da im kako ćeš ti da postupiš. Ti kažeš da vjeruješ u mene, da si moj prijatelj, e sad prinesi žrtvu mene. Sagradi žrtvenik na brdu morji, prinesi žrtvu da vjeruješ ti u mene. I praotec Abraham donosi, zamislite, ništa drugo nego sina. Nema on, ne nalazi nikako jagnje, ni jara, nije bilo šta nego to. I tovari na njega drva i kaže, ponesi gore do brda morije, pa ćemo tu žrtvu prinijeti Bogu. A dijete već odraslo i kaže, dobro oče, ja vidim ovdje drva i ono krešivo, ono što će proizvesti vatru da zapalimo, a ne vidim žrtvu. Ne brini ti ništa, Bog će se postaviti, idemo brdo. Dakle, ovo je sad važno znati zbog toga što je taj grijeh sav ukupni prouzrokovo ovaplećenje Sina Božjega, pa onda na primjer došlo su apostoli ovi za naše vrijeme i sav ovaj grijeh koji se sabrao do brda morje sa Avramom imao je stvari samo posljedice te da bi izveo iz ljudi taj usijani korijen otrova koji se kod grijeh uselio u čoveka do te mjere da je to počelo gramzanje i lomljenje i ubistva i razvrat i u našem vremena nekolske i otimanje i davljenje i tuče i tako dalje. E sad kad dođemo ovdje kod pravca Avrama kao prijatelja Božjega, vidimo da on hoće prinijeti žrtvu najiskrenije, ono što je najdraže dijete bi žrtvo. Samo da se od grijeha oslobode ljudi i Bog mu kaže dobro, stani, nemoj ubiti dijete. Evo ti sad dajem iza leđa, odmah obazi se, imaš jednoga ovna, uzmi za kolje na žrtvu, prinesi Bogu, to je znači pomirenje sa Bogom kroz tu požrtvovanost i sad možemo tek razumjeti promisao Boži donekle. Znači, on hoće da spasi čovjeka, a čovjek u stvari najgore što je, najcrnije neće. Znači, od one zapis prve pogazili, pogazimo drugu, pogazimo treću, četvrtu i petu ušli, ne da se popravi. Zato je sad važno znati za izlazak Svetoga Duha koji jedini može u svojoj svemoći, svojoj sili da čovjeka oslobodi od tih svih pradjedovskih grehova i da čovjeku da do znanja da je on u stvari pozvan od prvih dana da bude sin Boži, a ne najavnik. A mi smo dozvolili sebi kroz gaženje zapovijesti Boži da postanemo u svojoj otažbini, otažbini koju nam Bog daje, u carstvu njegovome, da postanemo najavnici jer nismo održali zapovijest Boži. E sada, imamo još jedan primjer, a vrlo sjajan, gdje se pokušava spasti čovjek preko svetoga predače i krstelje ovo. Kad dolazi prorok na da razgovaraš njima, on im govori pokajte se, pošto niste ništa ispoštovali, pošto niste uspjeli uopšte da savladate nijednu prepreku, aj sad pokajanje. I onda je dodao on oštru reč porodi, aspidini, znači porodi je ogrehovljeni, od grijeha stvarate ljude, rađate, sve kroz grijeh, sve grijeh do grijeha. E sada se pokajte, makar evo prilike ovdje. I tada nije bilo iskreno pokajanje. Ne može. Zato su ga posle, kad je Jovan ono uhvaše, kako bi rekao današnjim jezikom, kazali Hristu i ovoga ubiše. I Hristos dolazi i nastavlja istu tu reč u propovjedi, recimo te Marko evanđelje ili Lukino, mislite da ga Hristos ponavlja riječ ovaj svetoga Jovana. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Tek onda oni shvataju da se nešto dešava strašno veliko. Znači, trebalo je toliko napraviti čitavu jednu seriju događaja od Adama do svetoga preteče i onda tu je ta međa između starog i novog zavjeta i to se rađa pokajanje. Znači, Duh Sveti koji je delovao i onda na njih, ne u ovoj sili koji je Gospod poslao, nije mogao uvoštiti ubijeti u to. Sada kad je došlo hrišćanstvo, kad je došao Hristos, kad je on oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeva postao čovjek, on je čovjeku signalizirao najpouzdaniji signal, najpouzdanije reči, pokaj se jer se približuje carstvo nebesko, ako sad nećete, onda preostaje samo pakao. Ništa drugo. Toliko je čovjek u stvari, kad dobro razmislimo, u nekoj svojoj surovom ubeđenju, da ništa njemu ne mere niko i da on neće poslušati nikoga, on će raditi ono što on hoće, a tu slobodu koju mu je Bog darovao nije povukao ni dan danas od njega, nego mu je dao predloge, uzme ovo ili ovo poslušaj ovako ili onako i na kraju je došlo do toga da su sveti apostoli osjetili to kao iz toga roda ljudi, oni su osjetili tu zapovijest Hristovu približi se carstvo nebesko i samo su oni jedini to u početku znači hrišćanske ere, hrišćanskog vremena, oni su jedini ostali verni, to je zapovijed zašto što je izgovorena u ustima onoga koji jeste, koji vješe i koji će doći da sudi živima i mrtvima, čijem carstvu neće biti kraj. E sada, kad smo ovo sve sabrali ovako jedan poredak koji je postavljen pred nas, mi sad možemo očekivati od vas neko pitanje. Da li nemate vi kakvo pitanje vezano za ovaj događaj? Iz oblasti staroga vremena i novoga, gdje se povezuje sve u jednu crkvu, jednu svetu, sabornu, sabirnu i u njoj je u stvari još dodato i nebeske sile, to znači anđeli i arhanđeli, i sada imamo crkvu za koju je Gospod rekao ni vrata, paklena joj neće odolati. E, pošto je tako, pošto je sad ta sva sabornost došla u jedno, apostol Pavle kaže, svi smo jedan čovjek u Hristu Isusu, to znači cela ova planeta koju mi znamo donekle i ono što ne znamo, sve je Božije i sve u Božjim rukama. Jedni su ostali verni Bogu, jedni nisu. Jedni su ostali uz Hrista do sada, jedni su bili pa otpali, ali neprestano traje ona crkva za koju rekao ni vrata, paklene joj neće odoleti. A to je već potvrđeno nekoliko puta i sada smo mi savremeni ljudi ovdje u vremenu kojem živimo svjedoci toga. A ne idemo duboko, samo pogledajte revolucionarne postupke u Europu u zadnjih 300 godina, vidjet ćete da je to rvanje sa Hristom. To nije ošte to nema veze sa radnikom, neradnikom. To je rvanje sa Bogom. Ali se ne mora ta bitka dobiti, to moramo da naučimo i da znamo. Onome koje je sa Bogom zaratio nije daleko ratu. Znači, molimo se Bogu da naučimo jedno, ono što on rekao, pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Svakom čovjeku i svakom stvorenju na zemlji ovoj ima taj prostor ogroman u kojem sve ima mjesta ukoliko hoće, ukoliko neće. Istom je tome carstvu, može da bude onaj tamo tami, onaj može biti onaj svjetlost, onaj može biti u samoj orbiti Hristove, pred samim prestolom Božijim. To sad u našoj vlasti nije, nego verujemo da može, ono i već imamo primjera iz opiti, iskustva svetih otaca koji su nam ostavili, kaže se za svetog Jovana Zlatousta da služi pred samim licom Hrista. Za njega. Za prepodno oca kaže da su ono jedno malo udaljeno. Onaj kaže, koji su spovjednici, oni su još tamo nešto, ali uglavnom su svi u tome sjaju, u tome carstvu Hristovom koji ima svetlost u sebi. A tamo gdje je tama, to je opasno. I tu je carstvo Hristovo, ali samo zatamljeno. Jer njega nema, nema ničije tu carstvo drugo. On je taj koji jeste. Sve drži i sve upravlja. I daje kako kome, kako je ko zaslužio stvari. Ako ima ošte zasluge, i zato se mi hrišćani razlikujemo od pojedinih ljudi koji nisu se krstili, mi verujemo da nesumljivo budemo sinovi carstva nebeskog. To je nesumljivo. Ali carstva gdje sve osija svjetlost lica Božnjega, a ne tamo gdje je tama i mrak i noćna koja kakva mitologija. Nego znači da budemo svjetlosti, sinovi svjetlosti dana. A za svjetlost već poznato je da i nauka tvrdi sve će stihije proći sa hukom, a svjetlost ostaje. Jer je svjetlost u stvari nesalomljiva. Ona u stvari postoji samoga lica Božje koji obasjava celu vaseljenu za one koji veruju i one koji se u stvari zbog grijehova svoj pokajali, ispovedili, pričestili i kao što se već unaprijed rečeno krstili. Eto, to bi bilo znači toliko za ovaj uvod malo, da čujemo sad vaše mišljenja, da nemate nekih pitanja koja se tiču ovoga praznika Vaskrsa, Vaznesenja i Pedesetnice.
1: Dragi poštovani oči igumane Stefane, ja želim na prvom mjestu da vam se zahvalim od srca što ste se odazvali našem pozivu, da oživimo malo našu duhovnu tribinu na kojoj ste vi rado godinama dolazili. I verujem najiskrenije da se i naš prota Dejan Dejanović, blaženo počivši, raduje se nama, zato što vas je uvijek rado slušao. Uvijek je slušao rado reč Duha Svetoga koja je proizlazila iz vaših usta, a isto tako i drugih besednika njemu dragih. Neke posebno uvažavao i voleo. I zaista sam počastovan što ste došli da nam pomognete posle duže pauze da okupimo narod Boži, zato što je tribina na ovom mjestu nedostala, mnogi su želeli da se nastavi, eto, potrudit ćemo se da se nastavi istim ritmom kao što je bilo nekada. Početci su uvijek najteži, posle duže pauze evo, možemo da kažemo da su ponovo neki novi početci. Tako da mi je drago što ste večeras sa nama kao jedan zaista iskusan duhovnik koji svedoči veru pravoslavnu svojim životom i ljubavlju kao pravi domaćin i veliki misionar. I eto, pored vašeg manastira Velike Remete koji je misionari na čelu sa vama, da pomenem i manastir Lepavinu, manastir Svetog Stefana u Slancima, manastir Svete Trojice u Bijelim Vodama kod oca Serafima, gde se narod zaista osjećao kao u svojoj kući, gde je uvijek rado dobrodošao, ugošćen i napojen reču Božijom, što je najbitnije, besedom. Tako da otac Stefan dok ugošćava narod posle Svete liturgije za vreme trkaze ljubavi, uzme mikrofon i besedi, prolazi kroz narod i besedi kao, imam utisak kao u vreme Nemanjića. To je ovako jedan za mene veličanstven događaj. I zaista vam srca hvala što ste se odazvali. Mene interesuje ovo što ste pomenuli za svetog apostola Petra, koji je u svom smirenju tražio da bude razapet naopako, i sveti apostol Pavle, koji je u početku progonio hrišćane, a zatim krenuo da propoveda reč Božju. Oni su zaista zajedno sa ostalim apostolima posle silaska Duha Svetog neustrašivo krenuli u vaseljenu da misionare, da propovedaju reč Božju, i uspjeli su u velikoj meri. Mene interesuje šta je sa našim vremenom i nama kao pravoslavnim hrišćanima danas. Da li mi imamo zaista primjere takvih prodora crkve u neznabožce? Da kažem, mi uglavnom sabiramo pravoslavne hrišćane po tribinama, po crkvenim događajima. To su već duhovno probuđeni ljudi koji u velikoj meri razumiju ovaj, reč Božju i već su, da kažem, postali na neki način liturgijski ljudi. Imamo li mi u današnje vreme, odnosno naši episkopi i naši duhovnici, ovaj, imamo li hrabrosti ovaj, i, da u vremenima teškim i možemo reći sablaznim u nekoj manjoj ili većoj meri, da se odupremo ovoj stihiji novog svjetskog poretka i da se neko od duhovnika pojavi na nekim manifestacijama, da reč o Božjom duhovno uzdrma, probudi i sabere ovaj, novo Hristovo stado. Jer ima oni koji su zaista duhom svetim prosvjećeni, koji nemaju bogoslovske škole, a imaju oni koji imaju doktorate ovaj, teologije, ali nisu našlo zainteresovani za takav prozor, za misiju crkve. Šta možete da kažete vezano s tim?
0: Pa vidi, ovako, ne može to uvijek, da to Bog daje ponekada, znate, u vremenu i prostoru ljude koji su sposobni da prinesu tu riječ i tu oštrinu, kako bi mogli vjerujući ljudi da se vezuju za tu njegovu teoriju koja je nesumnjivo evanđelska. Mi smo imali, imamo i sada, ali imali smo najsvežije primere Vladiku Nikolaja, oca Justina, to su savremenici naši, oni su ljudi već od crkve priznati, kanonizovani kao svetitelji. Bile su to riječi jake i silne, moćne, istinite. Ja se sjećam, na primer, oca Justina, u Ćelijama, vi ste bili tamo, to je jedna kotlina, pored neke riječice, tamo ima čak pruga i tako dalje. Tu su ljudi dolazili da čuju njega. Nije poenta u slavljenju praznika. Jer vidi se da pola ljudi ne bi veze niko šta je sa spravom. To je 5-6 hiljada ljudi prisnuje dolovni, iziđe onda besedi, njima i govori, to je njima bio cilj, da čuju šta govori otac Justin. Pa su onda govorili jedni, ne daj Bože da prestane govoriti. Na šapću, da još čujemo nešto. A kad ja govorim, viću, daj Bože da prestane, baš je prešao do sada. E, znate, mora doći snaga duha, ali Bogom darovana čoveku, i čovek taj koji je sebe nije štedio, moramo priznat, takav čovek je u stvari bio tako Bogom nadahnu, Duhom Svetim prosvećen, da on može da govori i zna šta govori. I svaka mu je riječ na mestu. A o Nikolaju, da ne govorim, Nikolaju, znate, to je tako, kako otec o njemu rekao, istinika, svaka mu je reč pesma. Znači, kao pesmi govori. Uopšte, nema, toliko je to ovaj, nadahnuto govorio da je u Švajcarskoj, oni u onoj kući gdje se oni kažu Haussprechen, kako je već na nemačkom govore, kuća govora, znači on je tamo proglašen za najveće besjednika 20. veka. Najoštrumnijeg, najjednostavnijeg, ali najpovoljnijega, zato što je u stvari govorio tako jednim istim tonom. I nikada ne poveće ni smanje. On kad govori, vi imate utisak da u stvari slušate nekoga ko nije baš iz ovoga svijeta. Kao da je neđe od neku došao. Za njega je rekao jedan filozof, on ima oči da razgovara sa bogovima i sa ljudima. To je znači prodor duha svetog u njemu, jer se tu u očnom vidu osjeća ta sila u čovjeku. I takav je bio Nikolaj. To su znači savremeni naši ovaj, ljudi koji su za divno čudo vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu. Imate i u Rusa. Rusi ima tako veliki besednik, skoro isto tako savremeni. Sveti Ivan Kroštarski, već Srafim Savski, isto ljudi, nešto daleko, sve skorašnja priča. Dakle, ima crkva kad zatreba, njoj Gospod pošalje ljude jake, ovo što ste vi rekli, pouzdane, Duhom Svetim nadahnute, i da crkva neće nikada klonuti do te mjere da nema. A vidimo i u našim savremenim ovim trenucima, treptajima, ima tako štrumni episkopa jakih duhovno i moralno i teološki, kako hoćete, retorično govore. Na primjer, najviše mi se sviđalo ponekad Atanasije, vladika Atanasije, ovaj što je sada umirovljen episkop hercegovački. Često put njega slušaju što je rekao ona da ako prestane neće valjati, ja volim da govori, da još čujem. Znači imamo i, to su već naši ljudi još živi među nama, Tako imati mnogo divnih ljudi koje nisam ja sve ni upoznao, ne znam, imamo i duhovnika, starešina nekih katedri i tako dalje. Sve imamo, samo treba moliti se Bogu da nam da uši da čujemo i oči da vidimo. Jer ne znam da li se sjećate na koga slušate malo Poli Jelene psalme, one 34-35, gdje kaže uši imaju, a ne čuju. Oči imaju, a ne vide. Dakle, to se pjeva, u stvari opominje ljudima da ne bi pored oči ostali, da ne vidimo pored uši nečevo. A ne moramo čuti oca Justina kad nismo čuli ćelije možda dva puta, a on je svake godine, svaki dan, zgodno ugodno tamo boravio do kraja života. Nismo Nikolaja mogli, moje vreme nije ga moglo pratiti jer je jedno vreme bio u izgnanstvu i nismo mogli ga vidjeti. Ali smo mogli njegova djela sad, kad gledamo sad, vidimo koliki je to čovjek bio među nama, a mi nismo znali. Do skora, do prije 30 godina, 40, mi smo tek onda dobili njegova djela i još u stvari ima neke cenzure oko toga, a zamislite kakva je bila pre 50 godina. I sad kad vidimo Nikolajeva djela, čitam, pa nam ljudi pišu iz inostranstva, pošaljite mi nešto od Nikolaja, imate lišta. Šta je to? Pa čuli smo, zato i gledali, sad je, hvala Bogu, a novija tehnika, pa se to brzo internetima, tim i tako dalje. A onda nije bilo, pa je moralo preko ruke u ruku poslati, pa na granici paziti, znači, ako proneseš što, kome si ponio, šta ti hoćeš s tim, kako to misionarenje, to je Nikolaj, pa kako to? Ja se sjećam, recimo, 74. to nije bilo davno, kad je ministar unutrašnjih poslova potpisao nalog u kojem kaže da ne treba Nikole Velimirovića knjige čitati, pa nabraja prolog Ohridski, pa Emilije, pa Molito na jezeru, pa Tamnički prozor, pa tako dalje. Znači, to je bilo, prosto rečeno, država zainteresovana da to stane, da to ne ide, da se vidi šta je, kako je i tako dalje, ono vreme. Poslije kad je to malo popustilo, kad je malo ojugovilo to, ta zaleđena, da kajemo, savest i srca, onda sve imali smo čovjeka koji nam je mogao jako mnoge stvari objasniti. Uzmite misionarska pisma Nikolaja, imate 300 pitanja, 300 odgovora. Ne može biti sada da čovjek kaže, ja ne znam šta ću sjedi u kući, kaže, nemirno mi je nešto snaja, ljuta. Onaj kaže, čerka odšla iz kuće. Onaj kaže, sin mi je nešto se naljutio nama. Onaj kaže, deda nešto ljuta koji on, šta je njemu bilo, sad on imao 80 godina, nije zbrisao, ne može ga naći. Znači, sve se pomalo pomutilo. A u tim pismima sve piše odgovor šta se to dešava. Eto, to nismo, ne kaže vami, nego pojedini ljudi u našoj otežbi još nisu čitali ta misionarska pisma. Nisu ni došli do nje ili ne mogu ili ne znaju. E sad se molimo Bogu da Bog dadne da ovo što kaže brat Miodrag, da prodre ta reč živih ljudi među žive ljudi, da zaživi i da mi moramo kazati sutra svome djetetu, na primjer deda da kaže unuku, sin da kaže otac da kaže sinu, majka da kaže ćerki ili snaji, da to može da se riješi, da to nije nerešivo, ali treba, znači, Nikolajeva pisma misionarska čitati. Prolog, naročito, to ima, ja mislim, svaka kuća sad ima na svom stolu. Prave žene, domaćice, otvore prolog, stave na stol i djecu zaposle da prebiraju pasulj za večer, uljuštre krompir, spremiju salatu i da gleda na tu knjigu, da se omakne, koja slobodno vrijeme da pročita šta to piše danas, ono, tamo ima poglavlje, rasuđivanje. Da rasudi šta to danas valja raditi, kako treba misliti danas. To je toliko Nikolaj napisao da je za prolog se misli kao remek delo njegovih dijela, mada smo rekli malo prije svaka mu je reč pesma, ali ovo je posebno kao kalendar kućni, opisan gdje koji svetelj živio, kako je živio, gdje se mu svetelj možete, kako mu se peva taj dan, kako se govori u slavu njegovu, kako se rasuđuje taj dan. To su, braćo, moja dijela velikog Nikolaja kojega smo mi imali doskora među nama, on je 56, ali tako čini?
2: Da.
0: 56. godinu umro. Sam mislim, to je jučerašnja stvar. Evo, to nema, evo, 60 godina. Znači, mi možemo, ako hoćemo, da prebrdimo svaku krizu koja naiđe na čovjeka, ali s Božjom pomoći. Ljudi ne mogu. Ljudi da su mogli krize, ne bi ni bilo. Ljudi su u stvari stvarali krizu. A Bog je stvarao dan, onaj za koji pjevamo na Vaskrsenje ujutru rano, kad ulazimo u crkvu, sa narodom obiđemo crkvu tri puta, onda sveštenik četvrti antifon pjeva, to je psalam Davidov, gdje kaže, evo dana koje stvori Gospod, da se u njemu radujemo i veselimo. Pa šta je s onim drugim danima? Nemoguće da oni drugi nisu dane valjali. Ne, one druge dane nije stvaralo Božja blagodat, nego dopuštenje da mi stvaramo. Pa smo stvarali te dane kroz grijehe, prvo svega pomalo pijanstvo, pa pomalo kocka, pa pomalo razvrat, pa pomalo razbojništvo, pa da ne nabrajam te negativne vrline, koje su stvari bile nevrline, nego su bile stvari negativna pojava u ljudskoj svijesti i savesti, a mi smo onda, nažalost, realizovali. I to baš na predlog nečistih duhova. Imate onu knjigu Georgija Mirkovića koji je pisao, kaže, Satana govori, vjerovatno da vas neko je čitao to. On kaže, doslovno, radujte se, zli dusi, sve što sam predložio, čovjek on je napravio. A sve što sam predložio, to ne valja. I sad šta čovjek da radi? Ušao u taj predlog, realizovao taj predlog, vidi da ne valja. A šta smo napravili za atomskom bombom? Ovaj počne od toga. Jesmo li usrećili koga s tim? A nije, niko se osjećao sretno. Pa da ne pričamo sada o ovim novim sistemima oružja. Pa onda da vidimo, na primjer, kad gradimo neku fabriku, i to zamislite neke hemijske proizvoda koji javno iza toga idemo gore, nisu zdravi. Ne valja ovo. Pa što si pravio to za? Pa znaš da nešto zaradi. Pa ne moraš da ne skaj sad napravio. Javno ideš sad i ti pišeš, ne valja, ovo nije zdravo. Pa ko je to napravio? Kaj ja sam to pravio. Pa kako sad odjednoš ne valja? Znači, to je taj satanski duh koji čovjeka tera da uradi ono što ne valja. I onda poslije savjest ljudska, koja je u stvari vječna knjiga zapisana u glavi, to proradi, kaže, ne valja to. A to nije zdravo. Ma kako si to mogao napraviti? Nemoj to piti, nemoj to jesti i tako dalje. A da ne pričamo druge stvari koje su vrlo opasne, a mi smo i sami na neki način svoje slobode proizvodili i stvarali. Zato je taj dan jedan i večni dan koji stvori Gospod. U njemu se samo ljudi raduju i vesele, u njemu nema tuge, u njemu nema plača, ni škrguta zuba, nema lobova da krade, moljca da grize, tamo je u stvari večna radost. Taj dan na Vaskrs, vidjeli ste kako rano ljudi idu u crkvi, idu rano da taj dan dožive u svijesti, da ga smjeste u glavu, da stoji i kao rezerva za garantovanog spasenja. A mi šta radimo na Vaskrs ujutru? Rano, poneki nam sinovi i čerke izlaze, tobože izlaze iz kuće u ponoć. Gdje idu? Pa idu, znate, u centar. Koji centar? Kakav centar? Neki u tomu čaršicu koji ima nekoliko budala pjanje na trgu i sad odružuju među njim. Znači, taj centar nije centar. To je raskršće. Znači, bežotle. Međutim, mi sanjemo, ja ne znam da li se to smanjilo, ali ja sećam, dobro se sećam kad su poneke majke izvodile djecu u 11 sati noć, kad iziđi malo međunarod, kud noćas? Pa nek vidi svijete. O što noć da vidi svi nogu? Sve se vraća kuć sada. I ako je to danas tako, znači nije čudno što su nam djeca ljuta na nas ponekad. Da. Nismo upravili da oni osjete sladost dana i života i sunčanih zraka, nego nažalost nekih kafića i šankova i izbijanje čaša i tako dalje. E sada molimo se Bogu danas, kad govorimo o silosku Svetog Duha, da Duh Sveti siđe u stvari u našu svet i savest naše dece i nas, i da možemo slobodno kada djeca, pa noće za odmor, da se odmori duša i tijelo, porano i to rano, da taj kiseonik praćen sunčanim zracima udahneš, da budeš ceo dan i zdrav i jak i sposoban. A mi šta smo dočekali, ovo što se desilo, ne bi trebalo se dešava, a desilo se. A sad mislim da će dati Bog da se i to popravi. Ništa nije nemoguće, kad je dobro u pitanju, Bog će pomoći dobru ideju. A lošo da ipak mi sami potisnemo sebe, odbacimo da bi bili dobri ljudi pred Bogom, to zavisi od nas, ne od Boga. Bog uvijek prima. Prima i blagosilja, daje izvore života od njega samoga, mi ne primamo. I onda mora da bude teškoća koja prati sada celu, ajmo slobodno reći, hrišćansku Evropu. Pitam ja ljudi iz inostranstva, kako isto, koja je slična situacija. Pa što to ide? Nema pravog odgovora. Kao da je svijeta višeg na zemlji, pa ide negdje kako hoće, stihijski, samo neka ga nema. A obrnuto je, nikada, zapamte, dobro ljudi nije mnogo na zemlji. Pravcu Avramu, našom koju smo malo prespominjali, rekao je, anđeo Boži, a to je Božja reč, umnožit ću tvoj rod tako, da ga bude više nego zvijezda na nebu i nego peska u moru. Pa dodaje, ko izbroji zvijezde na nebu, izbrojit će tvoj rod. A ko izbroji pijesak u moru, izbrojit će tvoj rod. Pa to su milijarde, puta milijardi. Znači, Bog kad kaže, zato ima mjesta. A što mi ne vidimo, pa to je druga stvar. Mi nismo vidjeli Ameriku do 15. vijeka. Počeo Kolumbo, neki šešir nakrivio tamo neku lađu, tamo trandalio nešto po moru, došao vidio ljude tamo. Otkrio ga Ameriku, pa Amerika je bila, nismo znali šta će otkriti, nema šta da otkriti, to je tamo. Znači, otplovio čovjek slučajno, oni svojom lađom, tamo se zadržao s ljudima i priča, to je Amerika. I koliko takve Amerika ima sad za koje mi ne znamo? A kad zatreba, Bog će otkriti, ne boj se ti množine naroda, nego boj se nesretnog i grešnog naroda. Kad pobesni u svome ludilu nekome kao što je Ham, na Araratu, vidio svog oca u negativnom stanju, smijeo mu se. Pa to je sin, znači, koji je dobio na sebe prokletstvo. A oba su ona momka blagoslovena, i Jafet i sin. I šta sad? Oni napredu idu, ovaj opći dan danas stoji. E, to je problem. A nije problem mnogo ljudi. Problem je nesretni ljudi, neposlušni ljudi. Ne mislim poslušnost za neku, da kaj, slijepu, nego poslušnost zakonu Božijeme koji garantuje da će svaki poslušni čovjek biti spašen i vidjeti lice Božje na velikom i pravednom sudu Božjem. To znači, kao i evanđelist Jovan, što često puta kaže, u posljednji dan ću ga vaskrsnuti. Koga? Onoga ko to želi. Ko će da bude večni čovjek? U večnoj radosti Božjoj, normalno sa svojim moralnim karakterom. Da poštuje svoju ženu, svoju djecu, da poštuje svoje komšije, da voli ljude oko sebe. Vladika Danilo kaže, takvi su ljudi Božji i nemoj ga pitati ništa, to je Božji čovjek. Ali onaj koji je sebičnjak, voli samo sebe i svoje cipele, bježi od njega, to je otrov. Samo što nije još počeo da galami na ljudi. A znači, a ovi ljudi koji su širokoga srca, sve im je lepo okolo, oni vole, on se raduju svakome čovečijem biću, kad naiđe, kad se kreće, on to voli. U njega se usela ljubav božanska i zato se kaže za njega da je Božji čovjek. I kad ga pozdravljaju ljudi i kažu mu, i neko ti mišlo, gdje si Božji čoveče? Evo me veli, e dobro je kad si tu. Znači, samo nek si tu, jer je Božji čovek. I tako dalje. Ima li ko još kako pitanje?
2: Izvolite.
0: Ako vi imate kako pitanje još, zahvaljujemo bratu mom na pitanjima.
1: Izvolite.
0: Izvolite.
3: Naša pravoslavna crkva je ne odobrava vaše ako to neko želi, znači po svoje volje da bude
0: temeljno.
3: Čovjek bi bio mnogo dobar, da li mogu da mu makar upali sveću.
0: A vi vidite ovako, nije da ne do...
3: Bio u veri, ali bio izvrstan mnogo dobro.
0: Vidite, to nije još niđe zvanični baptom regulisan. Izgleda da je to samovolja ljudi koji hoće tako, kao što u stvari sahrana. Ne more svešnik doći sad da sahrane nekoga ako ga nije pozvao neko te rodbine. Isto tako ne more reći zapale. Ako ga pitaju, reći sigurno mu je zapale. Čovjeka treba sahraniti. Kod zemlje se u zemlju će se vratiti, to je reč gospodnja. Ali ako smo mi već kroz istoriju, bilo toga i ranije, negdje u nekim narodima, nekim društvima, pa je to prešlo danas na Europu hrišćansku, gdje se krštaju ljudi. Nam se ostaje manet, iako je kršten, onda se odrekao tog, neću to dozvoliti, da bude spaljen. A ne zna da objasni zašto. Nije ostaje objašnjenje. I to je sada ostaje tajna velika. Mi na nju ne možemo dati odgovor, to treba, to je čitava nauka jedna, otkuda to uopšte ta pojava. I kako je nastala? Šta se desilo? Ako oni smatruju, vidjeli ste tamo kad kaže protec David u jednom svome psalmu, ja sam prah i pepeo. Oni su onda zaključili da treba čovjeka spaliti, a ne, on je rekao, po sili, snazi moga duha i tijela, u odnosu na Boga, ja sam pepeo. Znate, ne da me spališ. Zato zemlja je primiti, sve može. Ne treba spaljivati čovjeka. To je moje sad lično mišljenje. Ali da bi se objasnilo to, trebalo bi stvarno jako mnogo to pričati oko toga i čitavi seminari se održaju, jer je nemoguće jednoj riječi to objasniti. Jer to neka sloboda, volja ljudska, izabrali su tako, htjeli su tako i tako dalje, tako dalje. Ima li još kako pitanje? Izvolite. Pomože
4: Bog,
0: dragi,
4: braći, sestre, moje pitanje je vrlo jednostavno, koliko mi u savremenom dobu prizivamo Duha Svetoga i koliko je bitna molitva Cara Nebeskog.
0: Bako, Ako molitvu govorimo o Caru nebeskoj teškoj duše koji suda sve ispunjava, šta god ne, znači on je bitan i on je u stvari stalno tu. A zašto prizivaju ljudi da ne bi došlo do stupanja, to je blagodati, koji suda sve ispunjava, znači on je suda i sve ispunjava tamo gdje ima, gdje ljudi po svojoj slobodnoj savjesti dozvole. A da se primećuje

0: viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi. Nego mu je omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove, izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu našljestvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš i gvozdenom palicom, razbit ćeš i kao lončarski sud. Sad carevi, orazumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštite sina, se ne raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim viče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne grešite, razmislite u srcima svojim, na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se u Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svijeto lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predamnom put svoj, jer nema ustima njihovim istine. U njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti, koje ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao i iscijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzdrhtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod čuo plač moj. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moj i po bezazlenosti moj neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjesec i zvijezde koje si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječiji te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma druga.
2: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vjekove vjekova. Amin.
1: Hvalim te, Gospode, iz sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja. Radujem se i veselim se o Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag, spotakoše se i nestaje ih ispred lica Tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro od ovijeka za svagda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoj. On će suditi vasionome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište ubogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojite, Gospode, koji živi na Sionu, kazujte narodu djela njegova, jer ono svećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijih. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje Tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih zaplate se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga. Jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne poseli čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivce pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srcu svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare.

0: Gospod je car svakda do vijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji, leti u goru kao ptica? Jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljavlja, oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Pomagaj Gospode, jer nesta svetih, jer je malo vjernih među sinovima čovječijim. Laž govori jedan drugome, usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojim jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su gospodnje riječi čiste, srebro u vatri, očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga do vijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječi. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode, Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost Tvoju, radovat će se srce moje za spasenje Tvoje. Pjevat ću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi imali koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda? Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izraelj.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj, ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju idole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio naštjestva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noć uči što je u meni. Svakda vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u uzdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjeh je u desnici tvoje do vijeka. Usliši Gospode pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one

0: koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka, sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duša moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su sve uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovih, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma treća.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ljubiću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje. Prizivljen Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuje zvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova iz usta njegovih ogan koji proždire i živo ugljavlje odskakaše od njega. Savi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjede na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrenijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe mračnih voda oblaka vazdušnih. Od sjevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljavlje. Zagrmje na nebesima Gospod i višnji pusti glas svoj grad i živo ugljavlje. Pusti strijele svoje i razmetnu ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasionoj i prijetnje tvoje Gospode od dihanja duha gnjeva tvojega. Tada pruži se sine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me jer sam umio. Dadi mi Gospod opravdi moju za čistotu ruku moju dariva me, jer se držah putova Gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovijesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se od bezakonja svojega. Dadi mi Gospod opravdi mojoj po čistoti ruku mojih pred očima njegovima. Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosi te ponižavaš. Ti raspaljuješ vidjelo moje, Gospod moj prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ Gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju uzdaju. Jer ko je Bog osim Gospoda i ko je obrana osim Boga našega? Ovaj Bog opasuje me snagom i čini mi vjeran put. Daj mi noge kao jelena i na visine stavlja me. Uči ruke moje boju i mišiće moje čini da su luk od mjedi. Ti mi daješ štit spasenja svojega, desnica tvoja drži me i milost tvoja čini me velika. Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje. Tjeram neprijatelje svojih, stižem ih i ne vraćam se dok ih ne istrijebim. Obaram ih i ne mogu ustati, padaju pod noge moje. Jer me ti opasuješ snagom za boj i koji ustaju na me obaraš i predamnom. Neprijatelja moji pleći ti mi obraćaš i potiram nenavidnike svoje. Oni viču, ali nema pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša. Rasipa mi kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih. Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima. Narod kojega ne poznavah služi mi. Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi. Tuđini blijede, držću u gradovima svojim. Živi Gospod i da je blagosloven branič moj, da se uzvisi Bog spasenje mojega. Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima i pojem imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natraži u njegovu dovijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nebesa kazuju slavu Božiju i dijela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora gdje se ne bi čuo glas njihov. Po svojoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Sunce je postavio stan na njima i ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak, veselo teče putem. Izlazak mu je na kraj neba i hod mu je do kraja njegova i niko nije sakriveno toplote u njegove. Zakon je gospodin svršen, krijepi dušu, svjedočanstvo je gospodin vjerno, daje mudrost nevještome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce, zapovjesti gospodnja svjetla prosvjetljuju oči. Strah je gospodnji čist, ostaje dovijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu tvojega oni su prosvjetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada ću biti svršeni čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši, Gospodu, dan žalostni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošlje pomoći svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da, Gospod, po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš. Što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jesi ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoše izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaš i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaše u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek. Podsmijeh ljudima i rug narodu. Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore... Oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si mi izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udaljuj se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohita mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši, izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvalit ću te. Koji se bojite, Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi, nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenuće se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu, doći će i kazivaće pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdije. Ko će izaći na goru Gospodnju i ko će stati na svetom mjestu njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegovo zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: K tebi Gospode podižem dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se sramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove svoje, nauči me hoditi stazama tvojim, uputi me istini svoje, nauči me da si ti Bog spasenja mojega, tebi se nadam svaki dan. Opomeni se milosrđa svojega, Gospode, i milosti svoje, jer se od kako je vijeka. Grijehova mladosti moje i mojih prijestupa ne pominji, po milosti svoje pomeni mene radi dobrote svoje, Gospode. Dobar i pravedan Gospod toga radi, pokazuje grešnicima put, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Svi su putevi Gospodnji milost istina onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegova. Radi imena svojega, Gospode, oprosti grijeh moj jer je velik. Koji se čovjek boji Gospoda, on će mu pokazati koji put da izbere. Duša će njegovo dobro počivati i sjeme će njegovo vladati zemljom. Tajne Gospodnje u onih koji ga se boje i zavjet svoj javlja im. Oči su mi svakda upravljene ka Gospodu jer on izvlači zamke noge moje. Pogledaj me i smiluj se nama jer sam inokosan i nevoljnik. Nek se raširi stisnuto srce moje i stjeskobe moje izvedi me. Vidi jade moje i muku moju i prosti mi sve grijehe moje. Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kako me pakosno nenaviše nenavide. Sačuvaj dušu moju, izbavi me, ne daj da se sramotim jer se tebe uzdam. Bezazlenost i pravda neka me sačuva jer se tebe uzdam. Izbavi Bože Izraelja od svih nevolja njegovih. Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svoje hodim i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispita me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje. Jer je milost tvoja pred očima mojima i hodim u istini tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i s lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika tvojega, Gospode. Da razglašujem hvalu tvoju i kazujem sva čudesa tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma tvojega i mjesto naselja slave tvoje. Nemoj duša moje pogubiti ni života mojega s krvopilcima, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita. A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Gospod je vidjelo moje spasenje moje, koga da se bojim. Gospod je krepost života mojega, koga da se strašim. Ako navale name zlikovci da pojedu tijelo moje, protivnici i neprijatelji moji spotačiće se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje, ako se name rad digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem da živim u domu Gospodnjem u sve dane života svojega, da gledam krsotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svoju zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega, na kamenu goru popeo bi me. Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili, primio bih u njegovu šatoru žrtvu hvale, zapio bih i hvalio Gospoda. Čuj, Gospode, glas moj, tebe priziljem, smiluj se nama i usliši me. Srce moje govori pred tobom što si rekao, tražite lice moje, tražim lice tvoje, Gospode. Nemoj odvratiti od mene lica svojega, nemoj u gnjevu ostaviti sluge svojega, budi pomoćnik moj, nemoj me odbiti i nemoj me ostaviti, Bože, spasitelju moj. Jer otac moj i mati moja ostaviše me, ali Gospod nek me prihvati. Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi oni koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim, jer ustaše name lažni svjedoci, ali zloba govori sama protiv sebe. Verujem da ću vidjeti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih, ako uzmučiš, bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovu, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svoga i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu, Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega, Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodnji stipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavajuću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, za vikak tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si spakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte, Gospodu, sveci njegovi, slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka. Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe, Gospode, zazivah i Gospoda molih. Kakva je korist od krvi moje da siđem u grob? Hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju? Čuj, Gospode, smiluj se name, Gospode, budi mi pomoćnik. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti. Gospode, Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoje izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravlja mnom. Izvadi me iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš mi ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostrano mjestu. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Išćelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanja. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sasahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju na me, misli iščupati dušu moju, a ja se, Gospodu, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem, nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika. Da je blagosloven Gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Ja rekuh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi, Gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su Gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojem Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka o meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam Gospodu prijestupe svoje i ti skide s mene krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. A radujte se o Gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Veselite se pravednice pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ Gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote Gospodnje puna zemlja. Riječu Gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji Gospoda sa zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere Gospodnje tvrde dovijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojem je Bog Gospod, plemenu koje on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske, s prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja Gospode na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam Gospodu svako doba, hvala njegove svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži Gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice se njihova neće postidjeti. Ovaj stradalac zavika i Gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte, vidite kako je dobar Gospod, blago čovjeku koji se uzda u nji. Bojte se Gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite, djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu Gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira, idi za njim. Oči su gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni, gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovijeh. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja gospod. Čuva gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji ne navide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji, mudri one koji udaraju name. Uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone, reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj. Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao. A duše će se moje radovati o Gospodu i veselit će se za pomoć njegovu. Sve će kosti moje reći, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš stradalca od onoga koji me dosađuje i nište ga i ubogoga od onoga koji ga propašćuje. Ustaše na me lažni svjedoci, što ne znam za onome pitaju. Plaćaju mi zlo za dobro i sirotovanje duši mojoj. Ja se u bolesti njihove oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju i molitva se moja vraćaš u prsima mojima. Kao prijatelj, kao brat postupah, bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za matorom žali. A oni se raduju kad se ja spotaknem i kupe se name, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarima, škrguću name zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavat ću te u saboru velikom, u sred mnogog naroda hvalit ću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne, namigivali očima koji mrze na me nizašto. Jer oni ne govore o miru, nego na mirno na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju na me usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, Gospode, nemoj mučati, Gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, Gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli, ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako, velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovijeh, nepravde, lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišlja na posteli svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljudi iz toku ti čuvaš, Gospode. Kako je dragocjena milost tvoja Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svjetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u Gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se Gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. i izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na Gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda na sljedeću zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivat će se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na njih zubima svojim, ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i nište ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomit će se. Bolje malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišiće bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mije mu je put njegov. Kad postrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka. Jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će od čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me ne kaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoje strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega. Jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega. Zgrčio sam se i pogorio se veoma, vas dan idem sjetan. Jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moju tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jesi me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohita mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeko, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeko, amin.
0: Blago onome koji razumije ništa mu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaži na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i cijeli dušu moju sagreših ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. Iako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljeb dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo, praznujući, pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju je javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje, istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i iz gusta slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalostna, uzdaj se u Boga, ja ću ga još slaviti, spasitelje mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo, oci nam naši pripovjedaše djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijehu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdamo luk svoj, niti će mi mač moj pomoći. Nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi podsmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajarskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bije smo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. A ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbacije svakda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pade u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša, i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog do vijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoj, čal svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijesto je tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstvo tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor careva. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom će te slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Božiji, sveti stan Višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, braniće naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova kojim omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše. Trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo, Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što ime Tvoje, Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduje kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru, kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovo im se put čini probitačan, i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici, i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gdje svijeta nigdje ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči. Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su učinili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moje što ću ti kazati, Izraelju što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvjerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota Poljska predamno mi je. Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu, izvršuj višnje mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega i grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje moje očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jezi će moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepe dođe na me i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi gospode i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i

0: tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 8.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag ka tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se, Bože, zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajan krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traži da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću Te i slaveću. Probudi se, slava moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću Ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost Tvoja, istina Tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samoga rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zminji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu, vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se rašinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti, Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima, jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predavno, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče.

0: laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i nenasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju ranu ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasjeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje da uteku od luka. Da se izbave mili tvoji, pomozi desnicom svojom i osliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi filistejska zemljo. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti, utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jesi ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba od duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj, Bože, glas moj u jadu mom, od strašnog neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdat će se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebi je uzdanje Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoj Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu i izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega, blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilja Bog, Bog naš. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega, a pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao Bože i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubice koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je sve moguće rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zavidljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog, naš Bog, spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlastato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovat je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavići ime Božije u pjesmi, veličaći ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, prignik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrove matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohite mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim djelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe. I ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duše će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenice na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klase njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa. I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov, i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora, i govore, kako će razabrati Bog, zar višnji zna? Pa eto ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to biješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavo mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši ih Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezni za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se Bože srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelj u svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se Bože rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama. Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu. Ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu. Tvoj je dan i tvoja noć, ti si postavio zvijezde i sunce. Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio. Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Ne daj zvijerima duše, grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih za svagda. Pogledaj na zavjet, jer su sve pećine zemaljske pune stanove bezakonja. Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje. Ustani Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan. Ne zaboravi objesti neprijatelja svojih, vike koju jednako dižu protivnici tvoji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalimo te Bože, hvalimo, blizu je ime tvoje, za tebe kazuju čudesa tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine. Kažem hvališama, ne hvalite se i bezakonicima ne dižite roga. Ne dižite uvis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo, jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinja, nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočuje punu i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u Judeji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegov i naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađuše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se raznjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči, kad Bog ustaje na sud da pomože svima koji stradaju na zemlji, i gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvijama zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se. Duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. Prebrajam stare dane i godine od vijekova. Opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost njegova i riječ se prekinula od koljena na koljeno? Zar je zaboravio milosti biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje? I rekoh, žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega. Pamtim djela Gospodnja, pamtim pređašnje čudo tvoje. Mislio sam o svim djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj. Bože, put je tvoj svet. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima. Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove. Vidješe te vode Bože, vidješe te vode i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše. Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas i strijele tvoje lećahu. Grmljahu gromovi tvoji po nebu, munje tvoje sjevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše. Po moru bijaše put tvoj i staze tvoje po velikoj vodi i trag tvoj ne poznavaše se. Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 11.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Čuj narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazaću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom, javit ćemo slavu Gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podižu Jakovu, u Izraelju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne bješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoružani, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boji. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudesa u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih danju oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj. I vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše. Može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i oganj se razgore na Jakova i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podraždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle jela do sitosti, pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasvih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dade im što su željeli, ali ih još i ne prođe želja, još bješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće u Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihove u strahu. Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlih anđela. Ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. I dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagne ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk. Uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovim ne pjevaše svatovskih pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenuse kao junak kad se napije vina. I pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih. I nehtije šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion kojemu omilje. I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje do vijeka. I izabra Davida slugu svojega i uze ga od toroba ovčijih. I od dojilica dovede ga da pase narod njegov, Jakova i nasljedstvo njegovo Izraelja. I on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od dostojanje Tvoje, oskvrniše svetu crku Tvoju, Jerusalim pretvoriš u zidine. Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim, proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne biješe ko da pogrebe. Postada smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokad ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedmenom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na Herovimima, javi se. Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama, dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj? Hraniš ih hljebom suznim i pojiš ih suzama trostrukom mjerom. Učinio si da se oko nas svađaju susjedi, naši neprijatelji se naši smiju među sobom. Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Iz Misira si prenio čokot, izagnao narode i posadio ga. Okrčio si zan i on pustio žile i zauzeo su zemlju. Gore se pokriše njegovim sjenom i loze su mu kao kedri Božiji. Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke. Zašto si mu razvalio ogradu da ga kida kogod prođe? Gorski vepar podriza ga i poljska zvijer jede ga. Bože nad vojskama, obrati se, pogledaj s neba i vidi i obiđi vinograd ovaj. Sad ovaj koji je posadila desnica tvoja i sina kojega si ukrepio sebi. Popaljen je ognjem i sječen od strašnog pogleda tvojega propade. Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi. I nećemo odstupiti od tebe, oživi nas, ime tvoje prizivaćemo. Gospode Bože nad vojskama, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Radujte se Bogu koji nam daje krepost, poklikujte Bogu Jakovljevu. Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke guse sa psaltirom. Trubite o mjeni u trubu o uštapu radi praznika našega, jer je taki zakon u Izraelja naredba od Boga Jakovljeva. Za svjedočanstvo postavi Josif u ovo, kad iđeš na zemlju misirsku, jezik kojega ne znah čuh. Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica. U nevolji si me zazvao, izbavih te, usliših te u sred groma, na vodi merivi iskušah te. Slušaj, narod moj, i zasvjedočit ću ti Izraelju, o, kad bi me poslušao, da ne bude tebe tuđega Boga i Bogu stranome, nemoj se klanjati. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, otvori usta svoja i ja ću ih napuniti. Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrael ne mari za me. I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. O, kad bi narod moj slušao mene i sinovi Izraeljevi hodili putovima mojim, brzo bih pokorio neprijatelje njihove i na protivnike njihove digao bih ruku svoju. Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni i dobri dani njihovi bili bi dovijeka. Najboljom bih pšenicom hranio njih i medom bih iz kamena sitio ih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud. Dokle će se suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? Sudite ubogome i siroti onoga koga gone i nište ga pravdajte. Izbavljajte ubogoga i nište ga iz ruke bezbožničke otimajte. Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami, zadrmaše se zemlji svi temelji. Rekoh, bogovi ste i sinovi višnjega svi, ali ćete kao ljudi pomrijeti i kao svaki knez pašćete. Ustani Bože, sudi zemlji, jer su tvoji po nasljedstvu svi narodi. Bože, nemoj zamuknuti, nemoj šutjeti, niti počivaj Bože. Jer evo, neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide podigoše glavu. Po narod tvoj zlo naumiše i dogovaraju se na izbrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spomeni ime Izraeljevo. Složno pristaše i suprot tebi vjeru uhvatiše. Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima. I Asur udruži se s njima, postadoše mišica sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru na gnojše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovijem, kao sa Zevejem i Salmanom. Jer govore o svojima naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pjesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokri lice njihovo sramotom da bi tražili ime Tvoje Gospode. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu. I neka znadu da si Ti, kojemu ime Gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi Tvoji Gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore Gospodnje. Srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnjezdo sebi gdje leže, ptiće svoje, kod oltara Tvojih, Gospode nad silama, Care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu Tvom, oni Te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u Tebi i kojima su u srcu putovi Tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom i javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima Tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog, sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu, onima koji hodu bez zazlenosti ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u Te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblja Kovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 12.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Prigni, Gospode, uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništa. Sačuvaj dušu moju, jer sam Tvoj poklonik, spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u Te uzda. Smiluj se name, Gospode, jer k Tebi vičem vas dan. Obeseli dušu sluge svojega, jer k Tebi, Gospode, podižem dušu svoju. Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivlju. Čuj, Gospode, molitvu moju i slušaj glas moljenja mojega u dan tuge svoje, prizivljam Te, jer ćeš me uslišiti. Nema među bogovima takoga kakav si Ti, Gospode, i nema dijela takije kakav su Tvoja. Svi narodi koje si stvorio doći će i pokloniti se pred Tobom, Gospode, i slaviti ime Tvoje. Jer si Ti velik i tvoriš čudesa, Ti si jedan Bog. Pokaži mi, Gospode, put svoj i ići ću u istini Tvojoj, učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena Tvojega. Slavit ću Te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim i poštovat ću ime Tvoje dovijeka, jer je milost Tvoja velika nadamnom i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega. Bože, oholice ustaše name i gomila nasljednika traži dušu moju i nemaju Tebe pred sobom. Ali Ti, Gospode Bože, milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom, pogledaj name i smiluj mi se, daj silu sluzi svojemu i pomozi sinu sluškinje svoje. Učini sa mnom čudo dobrote, neka vide koji me nenavide i postide se što si mi, Gospode, pomogao i utješio me. Što je sam osnovo na gorama svetijem, vrata sionska ljubi, Gospod, više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuju za Tebe grade Božiji. Među one koji me znaju, brojit ću Misir i Vavilon, glej Filisteji i Tir s Etiopskom, ondje su se rodili. O Sionu će se govoriti, taj se i taj rodio u njemu, sam Višnji utvrđuje ga. Gospod će u prijepisu naroda zavikati, ovaj se rodio u njemu, i koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi. Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje daleko. Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteža mi gnjev tvoj i svim valima tvojim udaraš me. Udaljuje si od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružam k tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost tvoja i istina tvoja u truljenju? E da li će u tami poznati čudesa tvoja i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, Gospode, k tebi vičem, jutrom molitva moja sretate. Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam. Gnjev tvoj stiže me, strahota tvoja razviru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljuju se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek, od koljena na koljeno javljaću istinu tvoju u ustima svojima. Jer znam da je za vavijek osnovana milost i na nebesima da se tvrdio istinu svoju rekavši. Učinih zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijestvo tvoje uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tvoju sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu, ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao ti Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje ti ih ukroćavaš. Ti si oborio oholi misir kao ranjenika, krepko mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost i pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, Gospode, u svjetlosti lica tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojom uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od Gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku, uzvisih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepiće ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred lice njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove poraziću. Istina je moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo dovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Prije nego svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj? Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena, prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši, jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bezakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutru nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. Obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gledasmo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovim. Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama i djelo ruku naših dovrši nam i djelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva, govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od ljutoga pomora. Perjem svojim osjenit ćete i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koje leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima. Jes ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijede za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu tvojemu višnji, javljati jutro milost tvoju i istinu tvoju noću. Uz deset žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim iz djela ruku tvojih radujem se. Kako su velika djela tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog ti uzvišuješ kao rog u jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju na me, slušaju uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu Gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se Gospodu silu i opasao se, zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona, od vijeka ti si. Podižu rijeke Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini Gospod. Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda, domu tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, Gospode Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče, udovicu došljaka ubijaju i sirote more, i govore, neće vidjeti Gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni, koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi? Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna? Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, Gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot

0: i svetome duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i svetome duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin.
1: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim, jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji, gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih, i zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je veli Gospod i valje ga hvaliti, strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove. Munje njegove sjevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih Gospode. Jesi ti Gospode visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju Gospodu i slavite sveto ime njegovo.
0: Slava Otcu i Sinu i svetome duhu i sada i uvijek ove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i svetome duhu i sada i uvijek ove vjekova. Amin.
1: Pojte Gospodu pjesmu novu, jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred savim Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na hjeruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok nad svim narodima. Neka slave veliko i strašno ime Tvoje da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi i Samuilo, jedan od onih koji prizivlju ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade.

0: Gospode Bože naš, ti si ih uslišio, ti si im bio Bog blag i plaća za dijela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš. Raduj se Gospodu sva zemljo, služite Gospodu veselo, idite pred lice njegovo pjevajući. Poznajte Gospoda je Bog, On nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvori njegove s hvalom, slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar Gospod, milost je njegova uvijek i istina njegova od koljena na koljeno. Milost i pravdu pjevam, tebe Gospode slavim. Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom. Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona i ne pristajem za njima. Srce pokvareno daleko od mene, zlijeh ne znam. Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim, koje ohola oka i naduta srca, toga ne trpim. Oči su moje obraćene vjerno na zemlji da bi sjedili sa mnom. Koji hodi putem pravijem, taj služi meni. Ne živi u domu mojem koji radi lukavo, koji govori laž, ne stoji pred očima mojima. Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 14.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, čuj molitvu moju i vika moja nek izađe predate. Nemoj odvratiti lica svojega od mene u dan kad sam u nevolji, prigni k meni uho svoje u dan kad te prizivam, pohitaj, usliši me. Jer prođeše kao dim dani moji i kosti moje kao topionica ogorješe. Pokošano je kao trava i posahlo srce moje da zaboravih jesti hljeb svoj. Od uzdisanja mojega prionu kost moja za meso moje, posleo kao gem u pustinji, ja sam kao sova na zidinama. Ne spavam i sjedim kao ptica bez druga na krovu. Svaki dan ruže me neprijatelji moji i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju. Jedan pepeo kao hljeb i piće svoje rastvaram suzama. Od gnjeva tvojega i srdnje tvoje, jer podigavši me bacio si me. Dani su moji kao sjen koji prolazi, ja kao travo suših se, a ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena do koljena. Ti ćeš ustati, smilovat ćeš se na Sion, jer je vrijeme smilovati se na nj, jer je došlo vrijeme, jer slugama tvojim omilje i kamenje njegovo i prah njegov žale. Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega i svi carevi zemaljski slave njegove, jer će Gospod sazidati Sion i javiti se u slavi svojoj. Pogledat će na molitvu onije koji nemaju pomoći i neće se oglušiti molbe njihove. Napisat će se ovo potonjem u rodu i narod na novo stvoren hvalit će Gospoda, što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju, da čuje uzdisanje sužnjevo i odriješi sinove smrtne, da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu njegovu Jerusalimu, kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu. Strošio je na putu krepost moju, skratio dane moje. Rekoh, Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih, tvoje su godine od koljena do koljena. Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih, to će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina ovečati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se. Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvojih živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscjeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostiv je dobar Gospod. Spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko dalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali onaj koji ga se boje. jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju, gospod na nebesima postavi prijesto svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagoslovite gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja gospoda. Blagosiljaj dušo moja gospoda, gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrenijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljenom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima dijela tvojih siti se zemlja. Dalje što raste trava stoci i zela na korist čovjeku da bi izvodio hljeb iz zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj. Stereš tamu i biva noć po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoje gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tugmižu bez broja životinje mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da si igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i prah svoj povraćaju se. Pošlješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava gospodu uvijek, nek se veseli gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevaću gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, gospode pomili, gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova. Pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže gospoda. Tražite gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio znake njegove i sudove usta njegovijeh. Sjeme Avramovo, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni. Govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio, tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu, ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve. Ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potr sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. Postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svim što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izrael u Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija slugu svojega Arona, izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviše se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu. Provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svijem krajima njihovijem. Mjesto dažda posla njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradovo se Misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka Avramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti, izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Ko će iskazati silu gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, postasmo krivci bezakonici. Oci naši u Misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominjaše se velikih milosti tvojih, i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crveno moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše djela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga biješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu. Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru, divnoj zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom moru. Išćaše ih istrijebiti, da Mojsije izbranik njegov nestade kao rasilini pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Poslije ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj. Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa gospodnjega, i on podiže ruku svoju na njih da ih pobije u pustinji. Da pobije pleme njihovo među narodima i rasije ih po zemljama, i pristaše za Velfegorom i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima, i rasrdiše Boga djelima svojim i udari u njih pogibao. I ustade Fines i umilostivi i presade pogibao, i tomu se primi u pravdu od koljena do koljena do vijeka. I raznjeviše Boga na vodi Merivi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovu i pogriješi ustima svojima, ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao, nego se pomiješaše s neznabošcima i naučiše djela njihova. Stadoše služiti idolima njihovijem i onim biše zamka, sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima. Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim i oskvrni se zemlja krvnijim djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i činiše preljubu postupanjem svojim. I planu gnjev gospodnji na narod njegov i omrznu mu dio njegov. I predade ih u ruke neznabožačke i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosađivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim i biše poništeni za bezakonje svoje. Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu i opomenu se zavjeta svojega s njima i pokaja se po velikoj milosti svojoj. I učini te ih stadoše žaliti svi koji ih bijehu zarobili. Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog Izraeljev od vijeka i do vijeka i sav narod neka kaže Amin, Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova Amin. Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože, Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove i izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih, jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega. On poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi. Bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli djela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihova u nevolji razliva. Posrćuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti Gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću Tebe, Gospode, po narodima, pojaću Tebi po plemenima, jer je svrh nebesa milost Tvoja i do oblaka istina Tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava Tvoja. Da bi se izbavili mili Tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem i krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natražje njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a Ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se Tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji suđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojima. Skiptar sile daje Ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata Tvojega narod je Tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u Tebe mladost Tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, Ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospod je Tebi s desne strane, pobit će dan gnjeva svojega careve. Sudit će narodima, napunit će zemlju trupova, satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Hvalim Te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Djelo njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do vijeka. Čudesa svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davšim nasljedstvo naroda. Tijela su ruku njegovih istina i pravda, vjerne su sve zapovesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi. Izbavljenje posla narodu svojemu, postavi za vavijek zavjet svoj, ime njegovo sveto i valja mu se klanjati. Početak je mudrosti i strah Gospodnji, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka. Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovesti njegove. Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički bit će blagosloven. Obilje je i bogatstvo u domu njegovu i pravda njegova traje do vijeka. U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Blago onome koji je milostiv i daju zajam. On će dati tvrđu riječima svojim na sudu. Jer neće posrnuti do vijeka, pravednik će se spominjati uvijek. Ne boji se zla glasa, srce njegovo stalno uzda se u Gospoda. Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati i vidjet će kako padaju neprijatelji njegovi. Prosipa, daje ubogima, pravda njegova traje do vijeka, rog se njegov uzvišuje u slavi. Bezbožnik vidi i jedi se, škrguće zubima svojim i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje, da bude ime Gospodnje blagosloveno od sada i do vijeka. Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje. Uzvišen je nad svim narodima Gospod, svrh nebesa, slava njegova. Ko je kao Gospod Bog naš, koji sjede na visini, koji se sagiba da vidi što je na nebesima i na zemlji, koji iz praha podiže ubogoga i iz kala uzvišuje ništega i posađuje ga s knezovima u narodu njegovu. Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosno majkom, sinovima, aliluja. Kad izađe Izrael iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđega, Judeja posade svetinja Božija, Izrael oblast njegova. More vidje i pobježe, Jordan se obrati natrag. Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci. Što ti bi, more, te pobježe, i tebi, Jordane, te se obrati natrag. Gore, što skačete kao ovnovi i brdašca kao jaganjci. Pred licem Gospodnjim drkće zemljo pred licem Boga Jakovljeva, koji pretvara kameno jezero vodeno, granit i izvor vodeni. Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu po milosti svojoj, po istini svojoj. Zašto da govore narodi? Gdje li je Bog njihov? Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće. I doli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne hvataju, nogi imaju, a ne hode. I ne puštaju glasa iz grla svojega. Taki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje Gospoda, mali i velike. Da vam Gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu o namo gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda od sad i do vijeka, aliluja. Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime Gospodnje, Gospode, izbavi dušu moju, dobar je Gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste Gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moje u mir svoj, jer je Gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja. Hodeću pred licem Gospodnjim po zemlji živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj, svaki je čovjek laža. Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i prizvaću ime Gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh. O Gospode, ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi i ime Gospodnje prizvaću. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom njegovijem, u dvoru doma Gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite Gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina Gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka gospodu i usliši me, izvede me na prostorno mjesto gospod. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u gospoda, nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u gospoda, nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime i gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me gospod prihvati. Gospode, hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica gospodnja daje silu. Desnica gospodnja uzvišuje, desnica gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela gospodnja. Karajući pokara me gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću gospoda. Evo vrata gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. To bi od gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori gospod. Radujmo se i veselimo se unj. O gospode pomozi, o gospode daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime gospodnje, blagosiljamo vas iz doma gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrcama vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite gospodar je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu gospodnjem, blago onima koji čuvaju otkrivenja njegova, svijem srcem traže ga. Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem, ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio, pazeći na zapovijesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvat ću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovijesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovijestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milost sluzi svojemu da bih živio i čuvao riječ tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje. Ti si strašan proklatim oholicama koje zastranju od zapovesti tvojih. Odvrati od mene rug i sramotu jer čuvam otkrivenja tvoja. Sjede knezovi dogovaraju se na mene, a sluga tvoj razmišlja naredbama tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživim po riječi svojoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbama svojim. Urazumi me u putu zapovjesti svojih i razmišljat ću o čudesima tvojim. Suza proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi. Put istini izbrah, zakone tvoje tražim. Prionuh za otkrivenja tvoja, gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapovesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje. Pokaži mi, gospode, put naredba svojih, da ga se držim do kraja. Urazumi me i držat ću se zakona tvojega i čuvati ga svijem srcem. Postavi me na stazu zapovesti svojih, jer mi ona omiljala. Previ srce moje k otkrivenjima svojim, a ne klakomstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojem oživi me. Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji, ukloni rug moj kojega se plašim, jer su sudovi tvoji blagi. Mile su mi zapovijesti tvoje, pravdom svojom oživi me, neka dođe name milost tvoja, gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje, i čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovesti tvoje. Govorit ću otkrivenjima tvojim pred carvima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovestima tvojim koje ljubim. Ruke svoje pružam k zapovestima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi svojeg sluzi svojemu na koju si mi zapovjedio da se oslanjam. U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje pjesma moja u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovijesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovijesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U pol noći ustajem te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovijesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovestima tvojim vjerujem. Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću se zapovjestima tvojim. Koji se tebe boje, vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji, Gospode, pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje, živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postide oholi, jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovjestima tvojim. Nek se obrate k meni koji se tebe boje i koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredbama tvojim, da se ne postidim. Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje za riječju tvojom govorim, kad ćeš me utješiti. Posadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko će biti dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu. Sve su zapovesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovijesti tvojih. Po milosti svojoj oživi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovijesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršeno me vidjeh kraj, ali je zapovijest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vas dan mislim o njemu. Zapovijest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovijesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovijesti tvojih posadoh razuman. Toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje i izvršit ću. Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po riječi svojoj. Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim nauči me. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih ne zastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja, koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riješ tvoju čekam. Idite od mene bezakonici i čuvat ću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svoje i bit ću živ i nemoj me osramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljat ću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koji odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvjetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikako me bezakonju da obladam mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovijesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si Gospode i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viči mi svega srca, usliši me Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem se onući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrnju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili se od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko, po pravome sudu svomu živi me. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. Neka mi bude ruka tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti tvoje. Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj i usliši me. Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao ostre strijele u jakoga, kao ugljavlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijemlje, čuvar tvoj, gle, nedrijemlje i ne spava, čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braće svoje, prijatelja svojih, govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega, želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje, koji živiš na nebesima. Kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospodje njezine, tako su oči našeg Gospoda Boga našega, dok se smile na nas. Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsadi do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad dijelom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje. Učini Gospode dobro dobrima i onima koji su prava srca. A koji svrću na krive pute, otjeraće Gospod s onima koji čine bezakonje. Mir Izraelju. Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bijasmo kao snu. Tada usta naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanje. Tada govorahu po narodima, veliko djelo čini Gospod na njima. Veliko djelo čini Gospod na nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli se od Gospoda, djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj, neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovijem, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena tvoja kao rodna loza, u sred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš sinove u sinova svojih, mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači, i vodiše duge brazde svoje. Gospode pravedan isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov gospodnje na vama, blagosiljemo vas imenom gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu.